Prvo prirodno čudo koje vas ostavlja bez daha jeste planina Kamerun. Sa preko 4000 metara nadmorske visine, ovo je najviši aktivni vulkan u zapadnoj Africi. Lokalno stanovništvo ga zove planina bogova. Posljednji put je eruptirao početkom ovog veka, a njegove vulkanske stene spuštaju se pravo u oken, stvarajući jedinstvene crne vulkanske plaže oko gradića Limbe. Idemo dalje na istok, pravo u srce tame i svetlosti. Rezervat prirode Đa. Ovaj podunavski bazen je pod zaštitom UNESCO i predstavlja jednu od najvećih i najbolje očuvanih kišnih šuma u Africi. Skoro potpuno okružen rekom Đa, ovaj rezervat je dom za preko 100 vrsta sisara, uključujući nizijske gorile, šimpanze i retke šumske slonove. To je netaknuta divlja gaja u svom najčistijem obliku. Na samom severu pejzaž se potpuno menja. Nacionalni park Vaza vodi nas u pravu afričku savanu. Tokom sušne sezone ovdje se oko preostalih vodenih izvora skupljaju krda slonova, žirafe, lavovi i stotine vrsta ptica.

Prestonica istorijskog kraljevstva Bamum, jednog od najstarijih u Africi. Tamo i danas stoji veličanstvena kraljevska palata iz 19. vijeka, koja podsjeća na evropske dvorce, ali sa prepoznatljivim afričkim motivima. Fumban je grad umjetnika, poznat po neverovatnim skulpturama od bronze i drveta.

Upeklo je sunce, koje li lipote, rasule se arion, dalmatinske note. Očele su ferije za lipe fureste, tri baglanca perje za ljubavne fešte. Prileli

0: 100.7 FM Stereo.
1: Godine 1966.
2: Mali voščira u toj godini pošao je na svoju posljednju vožnju.
3: I ove godine radni ljudi naše zemlje dočekuju praznik Republike.
2: U 1966. godini.
4: 1960. godina predstavlja posljednju godinu petogodišnjeg
3: plana. Avgust 1961. bio je izuzetno topao.
5: Za čast i slavu sporta u današnjem veku bore se sve na...
6: Dogodilo se na današnji dan.
7: Dogodilo se na današnji dan, 29. juna 1613. Londonsko pozorište Globe izgorelo je u požaru tokom prve predstave Šekspirovog komada Henry VIII. 1798. rođen je italijanski pisac Giacomo Leopardi, najveći lirski pesnik italijanskog romantizma, jedan od najznačajnijih u evropskoj poeziji 19. veka. 1869. proglašen je namesnički ustav, koji je kneževinu Srbiju uveo u doba ustavnosti. Prvi put u istoriji Srbije skupština je postala zakonodavni organ, mada sa ograničenim pravima. 1873. na današnji dan u Stričićima u Bosanskoj Krajini u vreme Austro-Ugarske vladavine rođen je Petar Kočić, autor satira Jazavac pred sudom i Sudanija. Petar Kočić je jedan od najvažnijih i najcenjenijih srpskih pisaca, predstavnik realizma i moderne. Mesto i vreme rođenja od presudnog su značaja za njegovo književno stvaranje i duboko ukorenjenu ideologiju. Politikom se bavio iz ljubavi prema svom narodu. Bio je više buntovnik nego revolucionar. Problem mu je pristupao

sentimentalno, a manje racionalno. Više nailazio na prepreke nego rešenja. U gradovima je doživljavao nerazumevanja, u selu zaostalost, pa su mu često izostali i brojni oblici podrške za borbu protiv nacionalnog ropstva. 1882. u Beogradu je pušten u rad prvi savremeni vodovod koji je napravljen prema projektu nemačkog inženjera Oskara Smrekara. Iz pet dubokih bunara grad je dobijao oko 65 litara vode u sekundi. 1886. rođen je francuski državnik Robert Schuman, premijer. Na njegov predlog, Schumanov plan, osnovana je 1952. Evropska zajednica za ugalj i čelik, iz koje kasnije nastala Evropska unija. 1900. godine rođen je francuski pisac Antoine-Marie Roger de Saint-Exupéry, autor bestsellera Mali princ, jednog od najlepših dečjih romana u svetskoj književnosti. Nestao je u julu 1944. nad Mediteranom kao pilot savezničkog aviona u Drugom svjetskom ratu. 1914. rođen je češki kompozitor Rafael Kubelik, dirigent Češke filharmonije. 1995. više od 500 ljudi poginulo je u Seulu, Južna Koreja, kada se srušila petospratna robna kuća. 2006. godine Vrhovni sud SAD-a presudio je da je predsjednik George Bush prekoračio svoje ovlašćenja naređujući vojna suđenja za ratne zločine zatvorenicima u Guantanamu na Kubi, gdje su od 2002. tajno prebacivani osumnjičeni za terorizam i veze s Al-Kaidom i Talibanima, a koje je zarobila američka vojska. 2007. godine kompanija Apple predstavila iOS, zatvoreni operativni sistem namijenjen isključivo za njihove proizvode. Prvobitno bio je namijenjen za iPhone prve generacije i imao je naziv iPhone OS. Kasnije mu je namjena proširena na još neke Appleove uređaje i naziv je promijenjen u iOS. 2017. godine Skupština Srbije izabrala je novu vladu koju čini 21 član i na čijem čelu je premijerka Ana Brnabić.

0: Vreme je za tržište rada.
1: Prijave potreba za radnicima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje područnog ureda Vukovar. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-srijemske županije u Vukovaru traži jednog ličnog asistenta na puno radno vrijeme. Ugostiteljski obrt The Best Vukovar traži jednog konobara. Enikon Aerospace d.o.o. za projektiranje, nadzor, proizvodnju i usluge za rad u Vukovaru traži jednog saradnika za osiguranje kvalitete. Doma Maja Vukovar traži jednog negovatelja. Aqua Uno d.o.o. za proizvodnju Vukovar traži jednog radnika u pogonu za proizvodnju vode. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-srijemske županije u Vukovaru traži jednog ličnog asistenta na 15 sati nedeljno. Čolić d.o.o. za proizvodnju i usluge Tovarnik traži jednog konobara. Vinkoprom d.o.o. za unutrašnju i vanjsku trgovinu Vukovar traži jednog kuvara. Protim d.o.o. Vukovar traži 3 zidara, 3 tesara. Obrt Bođirković i Borovo traži 2 pomoćna mesara u klaonici, jednog radnika na poslovima dimljenja i sušenja mesa, jednog mesara i jednu čistačicu. Aqua Uno d.o.o. za proizvodnju Vukovar traži jednog pomoćnog radnika u punionici vode i 2 dostavljača. OM Mont Tech je d.o.o. za građevinarstvo i usluge za rad u Njemačkoj traži 4 montera staklenih i aluminijskih fasada. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-srijemske županije u Vukovaru traži jednog ličnog asistenta na puno radno vrijeme. Udruženje roditelja dece s poteškoćama u razvoju Vukovarski leptirići traži 2 psihologa. Instalacije malo Čić obrt za vodoinstalaterske usluge Vukovar traži vodoinstalatera, montera centralnog grejanja i montera ventilacijskih sistema. Dekoton d.o. Vukovar traži 3 soboslikara i 3 knaufera montera suve gradnje za terenski rad u Istri. Vaučeri za obrazovanje, nova mogućnost sticanja opštih, zelenih i digitalnih znanja i veština. Vaučer sistem nudi mogućnost sticanja mikrokvalifikacija i delomičnih kvalifikacija za veštine koje su tražene na tržištu rada i koje direktno mogu unaprijediti vašu zapošljivost i produktivnost na tržištu rada. Za dodatne informacije i tehničku pomoć prilikom prijave možete se obratiti putem e-maila cisok-vukovar@hzz.hr ili na telefon 032-637-441 i 032-599-455.
2: Tržište rada. Od narodnih preko XU do aktuelnih hitova.
3: Odlična muzika.
2: To su Muzičke boje, Radio Borova.
4: Muzičke boje, 100.7 FM.
3: Uvek uz vas.

0: Tačno je 8 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međeborovo.
1: Vreme je za
2: informator.
1: Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
2: u informatoru.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator.
1: Informator.
2: Informator.
3: Dobar dan, vreme je za informator. Šta je heraldika, čime se bavi i šta proučava? Odgovore na ova pitanja i još mnoge zanimljivosti saznaćete na predavanju Branka Todorovića, predsjednika odbora za heraldiku Društva srpskih rodoslovaca Poreklo, koje će biti održano u utorak 30. juna u Velikoj sali Srpskog doma u Vukovaru. Tema predavanja je nastanak i razvoj grba Srema od 16. do 20. veka. Početak predavanja je u 19. časova, ulaz je slobodan, najavili su iz Srpskog doma u Vukovaru. Ogranak Borovo naselje Gradske knjižnice Vukovar poziva sve zainteresovane na predstavljanje putopisne knjige Skrivena Europa autora Zorana Kojčića, koje će biti održano u utorak 30. juna s početkom 18 časova. Događaj će biti organizovan u prostorijama Ogranka Borovo naselje u ulici Domovinskog rata 1, a program će voditi moderatorka Jelena Markov. Posjetioci će imati priliku da se upoznaju sa autorom i sadržajem njegove putopisne knjige, kao i da saznaju više o temama koje obrađuje u svom delu. Iz Srpskog kulturnog centra u Osijeku pozivaju na muzički program Slovenski sentiment, koji će biti održan u utorak 30. juna s početkom u 19 časova na adresi Jovana Gojkovića 21. Na muzičko putovanje slovenskim svetom vodit će vas Miloš Milojević, član operskog hora Narodnog pozorišta u Beogradu, te Stefan Zekić, docent na Fakultetu muzičke umetnosti i dirigent u Narodnom pozorištu u Beogradu. Ovaj dvojac izvešće neka od najpoznatijih delom Ukrajinca, Tajčevića, Rimskog, Korsakova i drugih, kao i brojne narodne pesme, poručuju organizatori. Program će biti realizovan uz financijsku podršku Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske. Grad Vukovar poziva sve zainteresovane poljoprivrednike na edukaciju o podnošenju zahteva za dodjelu bespovratnih potpora u poljoprivredi na području grada Vukovara u 2026. godini putem online aplikacije. Cilj edukacije je upoznati potencijalne prijavitelje s načinom korištenja internetske aplikacije, odnosno postupkom registracije korisnika, učitavanja obavezne dokumentacije i celokupnim postupkom podnošenja zahteva na javni poziv putem online aplikacije. Edukacija će biti održana u utorak 30. juna s početkom u 12 časova u gradskoj većnici grada Vukovara, navode u pozivu iz Vukovarske gradske uprave i napominju da je edukacija informativnog karaktera i namijenjena svim zainteresovanim poljoprivrednicima radi lakšeg i jednostavnijeg podnošenja zahteva. Lokalna akcijska grupa Posudski niz u partnerstvu s Flagom Dunav-Sava poziva zainteresovane osobe starije životne dobi 55+ na uključivanje u besplatan program aktivnog starenja koji se provodi u okviru projekta Ruralnet. Projekat je usmeren na očuvanje zdravlja, povećanje kvaliteta života, podsticanje društvene uključenosti te smanjenje socijalne izolovanosti osoba starije životne dobi. Pravo prijave imaju osobe starije od 55 godina i ili penzioneri. Aktivnosti u okviru programa aktivnog starenja provodit će se od jula ove godine 2026. do juna 2027. i u 17 mjesta s područja Vukovarsko-Srijemske županije, među kojima je i Borovo. Učestvovanje u programu je u potpunosti besplatno, a korisnicima su dostupne sljedeće aktivnosti. Fizioterapeutski set aktivnosti koje uključuju grupne vežbe prilagođene osobama starije životne dobi i radionice koje provode stručni fizioterapeuti. Zatim društveni set aktivnosti poput druženja, razgovora, kreativnih i edukativnih aktivnosti i podsticanja aktivnog i kvalitetnog starenja, te individualna stručna savjetovanja iz područja prava za starije osobe ili penzionere. Zainteresovani korisnici mogu iskazati interes za učestvovanje putem Google obrasca koji se nalazi na mrežnoj stranici opštine Borovo. Šesti memorijalni turnir Vasilije Santivanac u malom fudbalu organizaciji udruženja Borovsko srce počinje u petak 3. jula, najavili su organizatori. Prijave ekipa u seniorskoj i pionirskoj konkurenciji potrebno je izvršiti do 2. jula na brojeve telefona Nikola i Njegoša 097-639-9721 i 097-739-9721. Kotizacija za seniore iznosi 100 evra, sistem igre je 4+1, a ekipe mogu prijaviti maksimalno 10 igrača. Za pionirske ekipe, decu 2011. godište i mlađe, kotizacija je 30 evra, sistem igre 5+1, a maksimalan broj igrača 10. Za osvojeno prvo mesto u seniorskoj konkurenciji predviđena je nagrada od 2.500 evra, za drugo mesto 1.200 evra, a za treće 500 evra. Fond nagrada za pionire zavisit će od broja prijavljenih ekipa. Ulaz na turnir je slobodan, a dobrovoljni prilog ide u humanitarne svrhe. Generalni sponsor turnira su opština Borovo i zajedničko veće opština Vukovar. Bio je jedan informator, hvala na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator.
1: Informator.

0: 25 years ago, Italy stood poised to invade Ethiopia.
1: Godina 1966.
2: Mali voz Čira u toj godini pošao je na svoju posljednju vožnju.
3: I ove godine radni ljudi naše zemlje dočekuju praznik Republike.
2: U 1966. godini.
4: 1960. godina predstavlja posljednju godinu petogodišnjeg
3: plana. Avgust 1961. bio je izuzetno topao.
5: Za čast i slavu sporta u današnjem veku bore se sve na...
6: Dogodilo se na današnji dan.
7: Dogodilo se na današnji dan.
8: Dogodilo se na današnji dan, 29. juna 1613. Londonsko pozorište Globe izgorelo je u požaru tokom prve predstave Šekspirovog komada Henry VIII. 1798. rođen je italijanski pisac Giacomo Leopardi, najveći lirski pesnik italijanskog romantizma, jedan od najznačajnijih u evropskoj poeziji 19. veka. 1869. proglašen je namesnički ustav, koji je kneževinu Srbiju uveo u doba ustavnosti. Prvi put u istoriji Srbije skupština je postala zakonodavni organ, mada sa ograničenim pravima. 1873. na današnji dan u Stričićima u Bosanskoj Krajini u vreme Austro-Ugarske vladavine rođen je Petar Kočić, autor satira Jazavac pred sudom i Sudanija. Petar Kočić je jedan od najvažnijih i najcenjenijih srpskih pisaca, predstavnik realizma i moderne. Mesto i vreme rođenja od presudnog su značaja za njegovo književno stvaranje i duboko ukorenjenu ideologiju. Politikom se bavio iz ljubavi prema svom narodu. Bio je više buntovnik nego revolucionar. Problemu je pristupao sentimentalno, a manje racionalno. Više je nailazio na prepreke nego rešenja. U gradovima je doživljavao nerazumevanje, u selu zaostalost, pa su mu često izostali i brojni oblici podrške za borbu protiv nacionalnog ropstva. 1882. u Beogradu je pušten u rad prvi savremeni vodovod, koji je napravljen prema projektu nemačkog inženjera Oskara Smrekara. Iz pet dubokih bunara grad je dobijao oko 65 litara vode u sekundi. 1886. rođen je francuski državnik Robert Schuman, premijer. Na njegov predlog, Schumanov plan, osnovana je 1952. Evropska zajednica za ugalj i čelik, iz koje je kasnije nastala Evropska unija. 1900. godine rođen je francuski pisac Antoine-Marie Roger de Saint-Exupéry, autor bestsellera Mali princ, jednog od najlepših dečjih romana u svetskoj književnosti. Nestao je u julu 44. nad Mediteranom kao pilot savezničkog aviona u Drugom svjetskom ratu. 1914. rođen je češki kompozitor Rafael Kubelik, dirigent Češke filharmonije. 1995. više od 500 ljudi poginulo je u Seulu, Južna Koreja, kada se srušila petospratna robna kuća. 2006. godine Vrhovni sud SAD-a presudio je da je predsjednik George Bush prekoračio svoje ovlašćenja naređujući vojna suđenja za ratne zločine zatvorenicima u Guantanamu na Kubi, gdje su od 2002. tajno prebacivani osumnjičeni za terorizam i veze s Al-Kaidom i Talibanima, a koje je zarobila američka vojska. 2007. godine kompanija Apple predstavila iOS, zatvoreni operativni sistem namijenjen isključivo za njihove proizvode. Prvobitno bio je namijenjen za iPhone prve generacije i imao je naziv iPhone OS. Kasnije mu je namjena proširena na još neke Appleove uređaje i naziv je promijenjen u iOS. 2017. godine Skupština Srbije izabrala je novu vladu koju čini 21 član i na čijem čelu je premijerka Ana Brnabić.

0: Tačno je 9 časova.
1: Radio Borovo.
2: Vesti.
1: Vesti.
3: Dobar dan u vestima. Svečanom sednicom opštinskog veća opštine Trpinja sinoć je u Domu kulture u Trpinji proslavljen dan te opštine i slava Vidovdan. Načelnik Miroslav Palić zadovoljan je učinjenim u proteklih godinu dana.
4: Uglavnom, svi infrastrukturni projekti koji su bili nam zadani proračunom i samim odlukama veća su ispunjeni tokom ovog perioda. Nadamo se da ćemo i do kraja godine sve zadate projekte i završiti. Imamo tu nekih kapitalnih projekata poput biciklističke staze koja je, hvala Bogu, između Trpinje i Vukovara završena. Ostaje nam završetak, još jedan mali deo do Bršadina. Isto tako, radovi na sportskim objektima su uglavnom u toku, a evo, nadamo se da ćemo započeti tokom ove godine u drugom polugodištu i nastaviti na projektima opremanja sportskih objekata planiranih. Isto tako, most na Bobotskom kanalu koji je jako bitan za naše poljoprivrednike smo uspješno završili. Evo, koristi se u punoj meri i ljudi su sigurni kod prelaska u taj deo polja, tako da smo evo to obećanje ispunili i ljudima olakšali normalnu komunikaciju.
3: Rekao je načelnik Palić koji se osvrnuo i na planove u budućem radu.
4: Sve je to u domenu infrastrukturnog održavanja, znači izgradnje pešačkih staza, novih cesta, sanacije postojećih cesta uglavnom i ulaganje u dečje igrališta koja su nam evo još potrebna. U pojedinim mjestima moram reći da mi imamo 7 naseljenih mjesta i da je tu potreba za dečijim igralištima dosta velika i svake godine radimo nekih novih po 2-3 komada, tako da i ove godine očekujemo tu realizaciju.
3: Posebno istakao saradnju sa zajedničkim većem opštine i Srpskim narodnim većem na realizaciji kapitalnih projekata.
4: Tu, kažem, ističe mi evo uređenje domova u Bršadinu, kulture i društvenog doma, gde su značajna sredstva izdvojena od strane zajedničkog veća opština, da su oni nosioci samih projekata. Što se nas tiče, mi smo tu evo ponudili jednu korektnu saradnju i očekivanja prema zajedničkom veću i financiranju takvih projekata. Sa SNV-om smo upravo potpisali ugovor o kapitalnoj donaciji za sportske objekte u Trpinji, tako da u novom polugodištu očekujemo tu realizaciju. Konkretno radi se nove slačionice i sa tribinama u kompletu. Novi objekat na igralištu Sveka Sinđelića, tako da očekujemo prvu fazu izgradnje tokom ove godine, a nastavak u sljedećoj godini.
3: Rukovodstvo i građanima opštine Trpinja slavu i dan opštine čestitala je potpredsjednica SDSS-a i saborska zastupnica Dragana Jeckov ističući značaj kapitalnih investicija i obrazovanja na srpskom jeziku i pismu u toj opštini. Podsjetila je i na nedavnu proslavu 250 godina škole u Trpinji.
5: Briga o mladima, briga o deci i briga o svakom stanovniku opštine Trpinja je naša osnovna ideja vodilja i Trpinja bez podela je ne samo slogan, neka nam to bude način funkcionisanja i u buduće.
3: Na svečanosti u Trpinjskom domu kulture osveštana su slavska obeležja, a na početku i kraju programa predstavio se vokalno-instrumentalni etno-ansambl Đurđevak iz Bobote. Vukovarsko-sremska županija zadužit će se za 9,95 miliona evra kod Hrvatske banke za obnovu i razvoj radi finansiranja 9 kapitalnih projekata u osnovnom školstvu uz rok otplate od 15 godina i fiksnu kamatu od 3,49%. Ukoliko budu ispunjeni uslovi, kamata bi mogla biti umanjena za 1,1 procentni poen kroz sredstva iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Kredit će biti iskorišten za izgradnju i rekonstrukciju osnovnih škola i školskih sportskih dvorana u Ilači, Drenovcima, Štitaru, Račinovcima, Rokovcima, Andrijaševcima, Bršadinu, Antinu, Retkovcima i Cerni. Završetak svih projekata planiran je do decembra 2027. godine. Pred donošenje odluke o zaduženju, Skupština će usvojiti rebalans budžeta za 2026. godinu i izmjene odluke o njegovom izvršavanju. Budući da županija trenutno nema kreditnih zaduženja i posluje stabilno, kredit je ocjenjen kao najpovoljniji način finansiranja ovih investicija. Prema odluci o upisu učenika u prvi razred srednje škole u školskoj godini 2026. i 2027. Ministarstvo znanosti i obrazovanja i mladih u 16 srednjih škola u Vukovarsko-srijemskoj županiji, 8 u Vinkovcima, 4 u Vukovaru, 3 u Županji i 1 u Iloku, završne osnovce čeka gotovo 1996 mesta, a to je osjetno više od 1323 učenika koliko ih ove školske godine u Vukovarsko-srijemskoj županiji izlazi iz osnovnih škola, što će im omogućiti veći izbor i bolju priliku za upis u željeni obrazovni program. Čuli ste vesti, hvala na pažnji.
0: Čuli ste vesti, Radio Borova.
6: Vremenska prognoza.
3: Vreme danas sunčano i danju vrlo vruće. Vetar slab do umeren, istočni i jugoistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha većinom između 36 i 39 stepeni. Posljednji mereni podaci pokazuju da je na našem području 27 stepeni. Vazdušni pritisak iznosi 1018 milibara, a relativna vlažnost vazduha 62%. Duva vetar istočnog smjera brzinom od 2 metra u sekundi. Na početku nove radne nedjelje glavno obeležje vremena i dalje će biti vrućina uz nepovoljne biometeorološke prilike. Zbog vrlo velike opasnosti od toplotnog talasa koji djeluje na zdravlje, posebnu pažnju potrebno je posvetiti rizičnim grupama, starijim osobama, hroničnim bolesnicima i maloj deci uz dosljedno provođenje mjera zaštite od vrućine. Organizam je pod izraženim toplotnim stresom pa je neophodan dovoljan unos tečnosti, lagana prehrana te boravak u rashlađenim prostorima, a sredinom dana potrebno izbjegavati jače fizičke aktivnosti i duži boravak na otvorenom.
7: A sada jedan mali EPP
8: reklame.
3: Imate 65 ili više godina? Živite na području grada Vukovara, opštine Trpinja, Nuštra, Borova, Bogdanovaca ili drugih okolnih mesta? Trebate prevoz do doktora, banke, pošte ili neke druge ustanove? Trebate li nabavku potrepština? Želite otići u posjetu prijateljima ili možda na društvena događanja? Besplatnu uslugu prevoza obavljamo za sva mesta unutar Vukovarsko-srijemske županije. Nazovite nas i zakažite svoj besplatan prevoz na broj telefona 095 511 1767 svakim radnim danom od 8 do 16 časova. Program Niste sami, prevoz za starije osobe u lokalnoj zajednici provodi Udruženje žena Vukovar uz financijsku podršku Ministarstva rada, penzionog sistema, porodice i socijalne politike.
9: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €, dječja trenirka 8,99 €,
10: rakenski ulož,
9: pelene,
10: 11,20 €,
9: najam stana
10: 7,99 €.
11: Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na solidarna.hr.
12: Građevinski otpad nije smeće, on je prilika.
13: On je prilika.
14: Projektom Cross Waste Eko Dunav Borovo nabavio je modernu drobilicu koja će omogućiti efikasno zbrinjavanje građevinskog otpada na reciklažnom dvorištu.
15: Cross Waste. Cross Waste.
14: Usitnjavanjem će nastati nova korisna sirovina za nasipavanje lenija u borovskom ataru. Bez rupa, bez vagaša, sigurno i održivo.
16: Sigurno i održivo.
15: Cross Waste.
14: Eko Dunav Borovo i projekat Cross Waste za čišću životnu sredinu, lepše i urednije Borovo.
13: Projekat Crossways sufinansira se iz programa prekogranične saradnje Interreg Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora 2021-2027.
16: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
17: Automobili Simić dalj. Tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamjena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
16: Automobili Simić.
17: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098-193-8839. Automobili Simić dalj.
18: U Bosa trgovinama potražite sir Prezident Zagrebački 375 grama 2,60 eura, sladoled Ledo Quattro Joy 800 ml 3,99 eura.
19: Marketing program Radio Bosa.

0: svakoga dana. Ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
1: daj da spojimo lepo i korisno.
0: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
2: Halo?
3: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi, mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
4: Poštovani slušaoci, u nastavku programa Radio Borova poslušajte male oglase. Dom za starije i nemoćne Lukić u Buboti obavlja usluge smeštaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuju odličan smeštaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije 032 560 107 i 098 734 426. Firma Grav d.o.o. vrši upis i dostavu ogreva, grabi jasen hrast i mešana drva jasen hrast u cepanicama, te izrezana i iscepana drva u paletama grab jasen. U ponudi je i piljevina u vrećama. Usluga prevoza je besplatna. Firmu Grab pronaći ćete na adresama 12 redarstvenika na kružnom toku u Vukovaru i na adresi Milenka Mirkovića 48 Bršadin. Kontakt telefon 098 825 199. Iz komunalnog preduzeća Eko Dunav d.o.o. obaveštavaju meštane Borova da će odvoz papira i plastike se obavljati po sljedećem rasporedu. U ulicama od Crepulja do Bulićeve ulice odvoz papira iz plavih kanti planiran je za ponedjeljak 6. jula, dok će se plastika iz žutih kanti odvoziti u utorak 7. jula. Iz Eko Dunava mole meštane da kante iznesu na vidno mjesto do 7 časova ujutro. Iz komunalnog preduzeća Krio d.o.o. obaveštavaju meštane opštine Trpinja da će zbog vremenskih uslova od 1. jula odvoz smeća biti vršen od 6 časova ujutro. Iz Trpinskog Krija zahvaljuju na razumevanju. Načelnik opštine Borovo Zoran Bačanović izdao je naredbu kojom se zabranjuje spaljivanje korova, trave i drugog otpada biljnog porekla na poljoprivrednom zemljištu, vodotocima i javnim površinama u saobraćajnice, odnosno u blizini voćnjaka, mladih šuma, drvenih stupova, električne mreže, građevina i na svim drugim otvorenim površinama. Izričito se zabranjuje spaljivanje u vrijeme sazrevanja strnih žitarica i uljane repice i za vrijeme trajanja žetve na području opštine Borovo. Naredba o zabrani spaljivanja odnosi se na vremenski period od 1. maja do 31. oktobra ove godine, a svako suprotno ponašanje bit će sankcionisano. Opštinski načelnik doneo je i naredbu o posjedovanju mehanizacije, sredstava i opreme za gašenje požara, koja se odnosi na vlasnike, odnosno korisnike kombajna u vrijeme žetvenih radova. Za vrijeme žetve dužni su posjedovati sljedeću opremu: vatrogasni aparat S6, lopatu, metlu, prekrivač i lance za odvođenje statičkog elektriciteta, a svaki kombajn mora imati vidljivo istaknutu oznaku zabranjeno pušenje. Pravne i fizičke osobe koje obavljaju žetvu s dva ili više kombajna na jednoj površini dužni su, pored navedenih sredstava i opreme, osigurati cisternu s vodom zapremine 3 do 5 kubika s vatrogasnom pumpom kapaciteta 400 litara u minuti, dve vatrogasne cevi i mlaznicu i traktor s najmanje trobraznim plugom i lancima za izvlačenje. Naredba će biti na snazi do završetka žetvenih radova. Slušali ste male oglase Radio Borova. Hvala na pažnji.

Da, na tako pevo Uroš Živković, a mi sada prelazimo na drugi predlog, Goca Lazarević. I dobro poznata pesma, Vidovdan, u čast jučerašnjeg praznika.

0: Tačno je 11 časova.
1: Radio Borovo. Vesti.
2: Dobar dan u vestima u 11 časova. Svaka žrtva zaslužuje pijetet, bez obzira na nacionalnu pripadnost. Poruka je s jučerašnjeg komemorativnog skupa u Vukovaru srpskim civilnim žrtvama rata 90-ih. Skup je održan u organizaciji Veća srpske nacionalne manjine grada Vukovara, Udruženja protiv zaborava, Zajedničkog veća opština i gradske organizacije SDSS-a grada Vukovara. Okupljanje je počelo u parku Breza u Borovu naselju, gde su ispred jedne od breza položeni venci, a zatim je u Dunav kod Veslačkog kluba u Vukovaru predsjednik Zajedničkog veća opština Dejan Drakulić položio zajednički venac.
3: Svake godine srpska zajednica na Vidovdan obeležava stradanje srpskih civila koji su ubijeni pre početka ratnih dejstava i nalazimo se na dva mesta gde su ljudi likvidirani, u parku Breza i ovde na Dunavu, na ušću, starom ušću reke Vuke u Dunavi. Od ovog poteza prema gore, prema dunavskim zgradama su ljudi na obali Dunava likvidirani u šestorkama, odvoženi na skelama, bacani u Dunav ili su likvidirani pojedinačno. Ti ljudi su tada ubijeni, ali stradavaju svake godine upravo zato što niko ne priznaje ni da su ubijeni, ni ne priznaje se status žrtve. I to je ono o čemu mi moramo da govorimo. Do sad smo govorili, govorit ćemo i dalje, i upravo je zato važno da se okupljamo svake godine i ne dozvolimo da istina ode u zaborav. Danas svi treba da se prisete žrtava i na jedan dostojanstven način da se obeleži sećanje na njih. Svaka žrtva zaslužuje poštovanje bez obzira na nacionalnu pripadnost.
2: U programu komemoracije i ove godine učestvovao je predsjednik vukovarskog SDSS-a i zamenik gradonačelnika Srđan Kolar, koji je sunarodnike pozvao na zajedništvo.
4: SDSS je od samog početka obeležavanja jedan od organizatora sećanja na stradale Srbe u gradu Vukovaru. Bez zadrške o tome govorimo i u gradskom veću, a moja ona poruka što je najbitnije jeste da srpska zajednica treba da bude na današnji dan sa nama svima ovde i sa manjinskim većem i sa zajedničkim većem opštine i udruženjem protiv zaborava, svim tim ljudima koji neguju zajedno sa nama ovakve dane. I ovo nije jedini dan. Mi u septembru mesecu obeležavamo stradanje također naših žrtava na aleji našoj. Dane kada trebamo svi ovde da budemo, da se skupimo.
2: Predsjednica Udruženja protiv zaborava Marica Šeatović izrazila je žaljenje što mnoge porodice do danas ne znaju gde su posmrtni ostaci njihovih najmilijih.
5: Žao mi je svih onih ljudi koji traže svoje nestale, a nisu ih našli. Nemaju gdje da zapale svijeću, da polože cvijet. A ostaje nam nada i da živimo u nadi da će se pronaći, mada vjerojatno svi neće se pronaći, ali nadam se da će se mnogi još pronaći.
2: Svečanom sednicom opštinskog veća opštine Trpinja sinoć je u Domu kulture u Trpinji proslavljen dan te opštine i slava Vidovdan. Načelnik Miroslav Palić zadovoljan je učinjenim u proteklih godinu dana.
6: Uglavnom, svi infrastrukturni projekti koji su bili nam zadani proračunom i samim odlukama veća su ispunjeni tokom ovog perioda. Nadamo se da ćemo i do kraja godine sve zadate projekte i završiti. Imamo tu nekih kapitalnih projekata poput biciklističke staze koja je, evo, hvala Bogu, između Trpinje i Vukovara završena. Ostaje nam završetak još jedan mali deo do Bršadina. Isto tako, radovi na sportskim objektima su uglavnom u toku, a evo, nadamo se da ćemo započeti tokom ove godine u ovom drugom polugodištu i nastaviti na projektima opremanja sportskih objekata planiranih. Isto tako, most na Bobotskom kanalu koji je jako bitan za naše poljoprivrednike smo uspješno završili. Evo, koristi se u punoj meri i ljudi su sigurni kod prelaska u taj deo polja, tako da smo evo to obećanje ispunili i ljudima olakšali normalnu komunikaciju.
2: Rekao je načelnik Palić, koji se osvrnuo i na planove u budućem radu.
6: Sve je to u domenu infrastrukturnog održavanja, znači izgradnje pešačkih staza, novih cesta, sanacije postojećih cesta uglavnom i ulaganje u dečje igrališta koja su nam evo još potrebna. U pojedinim mjestima moram reći da mi imamo 7 naseljenih mjesta i da je tu potreba za dečjim igralištima dosta velika i svake godine radimo nekih novih po 2-3 komada, tako da i ove godine očekujemo tu realizaciju.
2: Posebno je istakao saradnju sa Zajedničkim većem opština i Srpskim narodnim većem na realizaciji kapitalnih projekata.
6: Tu, kažem, ističe mi evo uređenje domova u Bršadinu, kulture i društvenog doma, gde su značajna sredstva izdvojena od strane Zajedničkog veća opština, da su oni nosioci samih projekata. Što se nas tiče, mi smo tu evo ponudili jednu korektnu saradnju i očekivanja prema Zajedničkom veću i finansiranju takvih projekata. Sa SNV-om smo upravo potpisali ugovor o kapitalnoj donaciji za sportske objekte u Trpinji, tako da u novom polugodištu očekujemo tu realizaciju. Konkretno radi se nove slačionice i sa tribinama u kompletu. Novi objekat na, kažem, na igralištu Sveka Sinđelića, tako da očekujemo prvu fazu izgradnje tokom ove godine, a nastavak u sljedećoj godini.
2: Rukovodstvo i građanima opštine Trpinja slavu i dan opštine čestitala je potpredsjednica SDSS-a i saborska zastupnica Dragana Jeckov, ističući značaj kapitalnih investicija i obrazovanja na srpskom jeziku i pismu u toj opštini. Podsjetila je i na nedavnu proslavu 250 godina škole u Trpinji.
7: Briga o mladima, briga o deci i briga o svakom stanovniku opštine Trpinja je naša osnovna ideja vodilja. I Trpinja bez podela je ne samo slogan, neka nam to bude način funkcionisanja i u buduće.
2: Na svečanosti u Trpinjskom domu kulture osveštana su slavska obeležja, a na početku i kraju programa predstavio se vokalno-instrumentalni etnoansambl Đurđevak iz Bobote. Slušali ste vesti Radio Borova. Hvala na pažnji.
8: Vesti u 11 časova su finansira Srpsko narodno veće sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina.
1: Čuli ste vesti Radio Borova.
0: Vremenska prognoza.
2: Vreme danas sunčano i danju vrlo vruće. Vetar slab do umeren istočni i jugoistočni. Najviša dnevna temperatura većinom od 36 do 39 stepeni. Posljednji mereni podaci pokazuju da na našem području 32 stepena. Vazdušni pritisak iznosi 1017 milibara, a relativna vlažnost vazduha 51%. Duva vetar istočnog smera brzinom od 2 metra u sekundi. Glavno obeležje vremena i dalje je vrućina uz nepovoljne biometeorološke prilike. Zbog vrlo velike opasnosti od toplotnog talasa koji deluje na zdravlje, posebnu pažnju potrebno je posvetiti rizičnim grupama, starijim osobama, hroničnim bolesnicima i maloj deci, uz dosljedno provođenje mera zaštite od vrućine. Organizam je pod izraženim toplotnim stresom, pa je neophodan dovoljan unos tečnosti, lagana prehrana te boravak u rashlađenim prostorima, a sredinom dana potrebno je izbjegavati jače fizičke aktivnosti i duži boravak na otvorenom.
9: A sada jedan mali EPP reklame.
10: U Bosa trgovinama potražite kiselo vrhnje Dukat domaće 300 grama €75, deterđent Pur Limun 750 ml €99.
11: Penzioneri Borova ponovo otvaraju vrata i srca svojim dragim prijateljima. Udruženje penzionera Borovo sa velikom radošću vas poziva na tradicionalno druženje i doček gostiju iz gradskog udruženja penzionera Banja Luke u utorak 14. jula. Naše zajedničko druženje započinjemo dočekom gostiju u svečanoj sali na stadionu Borovo. Nakon toga zajedno ćemo obići crkvu Svete Petke na Dobroj vodi. Svečani ručak i veliko slavlje nastavljamo 13 časova u sali Galebu Borovu uz bogatu trpezu osveženje i vrhunsku muziku uživo. Cena po osobi iznosi 25 evra. Budite deo ovog prelepog susreta i obezbedite svoje mesto na vreme. Sve informacije možete dobiti na broj telefona 099-286-8446. Pokažimo još jednom naše borovsko gostoprimstvo i proslavimo ovo dugogodišnje prijateljstvo.
2: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
12: Automobili Simić Dalj. Tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamena autostakala, sve na jednom mestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
2: Automobili Simić.
12: Besplatna procena štete, besplatno zamensko vozilo i usluga kojoj možete verovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098-193-8839. Automobili Simić Dalj.
13: Građevinski otpad nije smeće, on je prilika. On je prilika.
12: Projektom Cross Waste Eko Dunav Borovo nabavio je modernu drobilicu koja će omogućiti efikasno zbrinjavanje građevinskog otpada na reciklažnom dvorištu.
14: Cross Waste. Cross Waste.
12: Usitnjavanjem će nastati nova korisna sirovina za nasipavanje lenija u borovskom ataru. Bez rupa, bez vagaša, sigurno i održivo.
15: Sigurno i održivo.
14: Cross Waste.
12: Eko Dunav Borovo i projekat Cross Waste za čišću životnu sredinu, lepše i urednije Borovo.
16: Projekat Cross Waste sufinansira se iz programa prekogranične saradnje Interreg Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora 2021-2027.
11: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.

0: Tvoji prijatelji su uvek tu za tebe. I ti za njih. Prepoznatljiv ukus koji se usavršava godinama. Kao i pravo prijateljstvo.
1: Uživajte u vašem omiljenom pivu. I dalje ga možete kupiti na Trpinskoj cesti broj 3, gde ga prodaje Sučević Company.
2: Sučević Company.
0: Jelen pivo. Zov prijatelja.
3: Imate 65 ili više godina. Živite na području grada Vukovara, opštine Trpinja, Nuštra, Borova, Bogdanovaca ili drugih okolnih mesta. Trebate prevoz do doktora, banke, pošte ili neke druge ustanove. Trebate li nabavku potrepština? Želite otići u posetu prijateljima ili možda na društvena događanja? Besplatnu uslugu prevoza obavljamo za sva mesta unutar Vukovarsko-sremske županije. Nazovite nas i zakažite svoj besplatan prevoz na broj telefona 095 511 1767 svakim radnim danom od 8 do 16 časova. Program Niste sami, prevoz za starije osobe u lokalnoj zajednici provodi Udruženje žena Vukovar uz finansijsku podršku Ministarstva rada, penzionog sistema, porodice i socijalne politike.
4: Marketing program Radio Borova.
5: Tvoje nježne godine što mi mogu dati, tvoje

0: Tačno je 12 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međe Borovo.
1: Vreme je za informator. Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
2: u informatoru.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator. Informator. Informator.
0: Dobar dan u informatoru. Ogranak Borovo naselje Gradske knjižnice Vukovar poziva sve zainteresovane na predstavljanje putopisne knjige Skrivena Europa autora Zorana Kojčića, koji će biti održan u utorak 30. juna s početkom u 18 časova. Događaj će biti organizovan u prostorijama ogranka Borovo naselje u ulici Domovinskog rata broj 1, a program će voditi moderatorka Jelena Markov. Posetioci će imati priliku da se upoznaju s autorom i sadržajem njegove putopisne knjige, kao i da saznaju više o temama koje obrađuje u svom delu. Šta je heraldika, čime se bavi i šta proučava? Odgovore na ova pitanja i još mnoge zanimljivosti saznaćete na predavanju Branka Todorovića, predsjednika Odbora za heraldiku Društva srpskih rodoslovaca Poreklo, koji će biti održan u utorak 30. juna u Velikoj sali Srpskog doma u Vukovaru. Tema predavanja je nastanak i razvoj grba Srema od 16. do 20. veka. Početak predavanja je u 19. časova, a ulaz je slobodan, najavili su i Srpskog doma u Vukovaru. Iz Srpskog kulturnog centra u Osijeku pozivaju na muzički program Slovenski sentiment, koji će biti održan u utorak 30. juna s početkom u 19 časova na adresi Jovana Gojkovića 21. Na muzičko putovanje slovenskim svetom vodit će vas Miloš Milojević, član operskog hora Narodnog pozorišta u Beogradu, te Stefan Zekić, docent na Fakultetu muzičke umetnosti i dirigent u Narodnom pozorištu u Beogradu. Ovaj dvojac izvešće neka od najpoznatijih dela Mokranca, Taječevića, Rimskog, Korskakova i drugih, kao i brojne narodne pesme, poručuju organizatori. Program će biti realizovan uz finansijsku podršku Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske. Lokalna akcijska grupa Bosutski niz u partnerstvu s Flagom Dunav-Sava poziva zainteresovane osobe starije životne dobi 55+ na uključivanje u besplatan program aktivnog starenja koji se provodi u okviru projekta RuralNet. Projekat je usmjeren na očuvanje zdravlja, povećanje kvalitete života, podsticanje društvene uključenosti te smanjenje socijalne izolovanosti osoba starije životne dobi. Pravo prijave imaju osobe starije od 55 godina i ili penzioneri. Aktivnosti u okviru programa aktivnog starenja provodit će se od jula ove godine do juna 2027. u 17 mjesta s područja Vukovarsko-srijemske županije, među kojima je i Borovo. Učestvovanje u programu je u potpunosti besplatno, a korisnicima su dostupne sljedeće aktivnosti. Fizioterapeutski set aktivnosti koje uključuju grupne vežbe prilagođene osobama starije životne dobi i radionice koje provode stručni fizioterapeuti. Zatim društveni set aktivnosti poput druženja, razgovora, kreativnih i edukativnih aktivnosti i podsticanja aktivnog i kvalitetnog starenja, te individualna stručna savjetovanja iz područja prava za starije osobe ili penzionere. Zainteresovani korisnici mogu iskazati interes za učestvovanje putem Google obrasca koji se nalazi na mrežnoj stranici opštine Borovo. Grad Vukovar poziva sve zainteresovane poljoprivrednike na edukaciju o podnošenju zahtjeva za dodjelu bespovratnih potpora u poljoprivredi na području grada Vukovara u 2026. godini putem online aplikacije. Cilj edukacije je upoznati potencijalne prijavitelje s načinom korištenja internetske aplikacije, odnosno postupkom registracije korisnika, učitavanja obavezne dokumentacije i celokupnim postupkom podnošenja zahtjeva na javni poziv putem online aplikacije. Edukacija će biti održana utorak 30. juna s početkom u 12 časova u gradskoj većnici grada Vukovara. navode u pozivu iz Vukovarske gradske uprave i napominju da je edukacija informativnog karaktera i namijenjena svim zainteresovanim poljoprivrednicima radi lakšeg i jednostavnijeg podnošenja zahtjeva. Šesti memorijalni turnir Vasilije Sentivanac u malom fudbalu organizaciji udruženja Borovsko srce počinje u petak 3. jula, najavili su organizatori. Prijave ekipa u seniorskoj i pionirskoj konkurenciji potrebno izvršiti do 2. jula na brojeve telefona Nikole i Njegoša 097-639-9721 i 097-739-9721. Kotizacija za seniore iznosi 100 evra, sistem igre 4+1, a ekipe mogu prijaviti maksimalno 10 igrača. Za pionirske ekipe, decu 2011. godište i mlađe, kotizacije 30 evra, sistem igre 5+1, a maksimalan broj igrača 10. Za osvojeno prvo mjesto u seniorskoj konkurenciji predviđena je nagrada od 2500 evra, a za drugo mjesto 1200, za treće 500 evra. Fond nagrada za pionire zavisit će o broju prijavljenih ekipa. Ulaz na turnir je slobodan, a dobrovoljni prilog ide u humanitarne svrhe. Generalni sponzori turnira su Opština Borovo i zajedničko veće Opština Vukovar. Čuli ste informator, hvala na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator.

Savo Milošević jedan je od najpoznatijih i najuspešnijih fudbalera koje je iznedrio srpski i nekadašnji jugoslovenski fudbal. Rođen je 2. septembra 1973. godine u Bijeljini. U okviru SFR Jugoslavije, tada u Socijalističkoj Republici Bosni i Hercegovini. Odrastao je u sportskoj porodici, njegov otac bio je fudbalski trener, što je snažno uticalo na Savin rani razvoj i ljubav prema fudbalu. Još kao dečak pokazivao je izuzetnu fizičku snagu, takmičarski duh, izražen osjećaj za gol, što ga je izdvajao

Na reprezentativnom planu Savo Milošević zauzima posebno mesto u istoriji srpskog i jugoslovenskog fudbala. Najveći uspeh ostvario je na Evropskom prvenstvu 2000. godine, kada je bio najbolji strelac turnira sa 5 postignutih golova, deleći tu titulu sa još nekoliko igrača. Njegovi golovi na tom prvenstvu ostali su duboko urezani u sećanje navijača, posebno jer su dolazili protiv jakih reprezentacija. Bio je standardni član nacionalnog tima dugi niz godina i jedan od njegovih lidera na terenu. Iako reprezentacija nije osvojila veliki trofej u tom periodu, Miloševićev doprinos bio je nemerljiv, a njegov učinak svrstavao ga je među najefikasnije napadače u istoriji reprezentacije. Bio je poznat po tome što je uvek preuzimao odgovornost i nije bežao od pritiska velikih utakmica.

Nakon završetka igračke karijere, Savo Milošević ostao je u fudbalu, ali u drugačijoj ulozi. Posvetio se trenerskom i funkcionerskom radu, a bio je i selektor reprezentacije Bosne i Hercegovine, što je izazvalo veliku pažnju javnosti zbog njegove igračke prošlosti i regionalnog konteksta. Također je obavljao važne funkcije u Fudbalskom savezu Srbije, bio je aktivan kao fudbalski analitičar i stručni komentator. Poznat je kao direktan i otvoren sagovornik koji bez ulepšavanja govori o problemima u fudbalu. U privatnom životu važi za povučenu osobu posvećenu porodici, ali i dalje duboko vezanu za sport koji mu je obeležio život. Danas se Savo Milošević smatra jednom od najznačajnijih srpskih napadača svoje generacije, čovjekom koji je ostavio snažan trag i na terenu i van njega i koji i dalje aktivno doprinosi razvoju fudbala na balkanskim prostorima.

0: svakoga dana. Ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate, daj da spojimo lepo i korisno. Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
1: Halo?
2: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi, mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
3: Poštovani slušalci, u nastavku programa Radio Borova poslušajte male oglase. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smeštaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuju odličan smeštaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije 032 560 107 i 098 734 426. Firma Grav d.o.o. vrši upis i dostavu ogreva, grabi jasen hrast i mešana drva jasen hrast u cepanicama, te izrezana i iscepana drva u paletama grab jasen. U ponudi je i piljevina u vrećama. Usluga prevoza je besplatna. Firmu Grab pronaći ćete na adresama 12 redarstvenika na kružnom toku u Vukovaru i na adresi Milenka Mirkovića 48 Bršadin. Kontakt telefon 098 825 199. Iz komunalnog preduzeća Eko Dunav d.o.o. obaveštavaju meštane Borova da će odvoz papira i plastike se obavljati po sljedećem rasporedu. U ulicama od Crepulja do Bulićeve ulice odvoz papira iz plavih kanti planiran je za ponedjeljak 6. jula, dok će se plastika iz žutih kanti odvoziti u utorak 7. jula. Iz Eko Dunava mole meštane da kante iznesu na vidno mjesto do 7 časova ujutro. Iz komunalnog preduzeća Krio d.o.o. obaveštavaju meštane opštine Trpinja da će zbog vremenskih uslova od 1. jula odvoz smeća biti vršen od 6 časova ujutro. Iz Trpinskog Krija zahvaljuju na razumevanju. Načelnik opštine Borovo Zoran Bačanović izdao je naredbu kojom se zabranjuje spaljivanje korova, trave i drugog otpada biljnog porekla na poljoprivrednom zemljištu, vodotocima i javnim površinama u saobraćajnice, odnosno u blizini voćnjaka, mladih šuma, drvenih stupova, električne mreže, građevina i na svim drugim otvorenim površinama. Izričito se zabranjuje spaljivanje u vrijeme sazrevanja strnih žitarica i uljane repice i za vrijeme trajanja žetve na području opštine Borovo. Naredba o zabrani spaljivanja odnosi se na vremenski period od 1. maja do 31. oktobra ove godine, a svako suprotno ponašanje bit će sankcionisano. Opštinski načelnik doneo je i naredbu o posjedovanju mehanizacije, sredstava i opreme za gašenje požara, koja se odnosi na vlasnike, odnosno korisnike kombajna u vrijeme žetvenih radova. Za vrijeme žetve dužni su posjedovati sljedeću opremu: vatrogasni aparat S6, lopatu, metlu, prekrivač i lance za odvođenje statičkog elektriciteta, a svaki kombajn mora imati vidljivo istaknuto oznaku zabranjeno pušenje. Pravne i fizičke osobe koje obavljaju žetvu s dva ili više kombajna na jednoj površini dužni su, pored navedenih sredstava i opreme, osigurati cisternu s vodom zapremine 3 do 5 kubika s vatrogasnom pumpom kapaciteta 400 litara u minuti, dve vatrogasne cevi i mlaznicu i traktor s najmanje trobraznim plugom i lancima za izvlačenje. Naredba će biti na snazi do završetka žetvenih radova. Slušali ste male oglase Radio Borova. Hvala na pažnji.

0: Tačno je 16 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međe Borovo.
1: Vreme je za
2: informator.
1: Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
2: u informatoru.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator.
1: Informator.
2: Informator.
0: Dobar dan u informatoru. Ogranak Borovo naselje Gradske knjižnice Vukovar poziva sve zainteresovane na predstavljanje putopisne knjige Skrivena Europa autora Zorana Kojčića, koji će biti održan u utorak 30. juna s početkom u 18 časova. Događaj će biti organizovan u prostorijama ogranka Borovo naselje u ulici Domovinskog rata broj 1, a program će voditi moderatorka Jelena Markov. Posetioci će imati priliku da se upoznaju s autorom i sadržajem njegove putopisne knjige, kao i da saznaju više o temama koje obrađuje u svom delu. Šta je heraldika, čime se bavi i šta proučava? Odgovore na ova pitanja i još mnoge zanimljivosti saznaćete na predavanju Branka Todorovića, predsjednika odbora za heraldiku Društva srpskih rodoslovaca Poreklo, koji će biti održan u utorak 30. juna u Velikoj sali Srpskog doma u Vukovaru. Tema predavanja je nastanak i razvoj grba Srema od 16. do 20. veka. Početak predavanja je u 19. časova, a ulaz je slobodan, najavili su i Srpskog doma u Vukovaru. Iz Srpskog kulturnog centra u Osijeku pozivaju na muzički program Slovenski sentiment, koji će biti održan u utorak 30. juna s početkom u 19 časova na adresi Jovana Gojkovića 21. Na muzičko putovanje slovenskim svetom vodit će vas Miloš Milojević, član operskog hora Narodnog pozorišta u Beogradu, te Stefan Zekić, docent na Fakultetu muzičke umetnosti i dirigent u Narodnom pozorištu u Beogradu. Ovaj dvojac izvešće neka od najpoznatijih dela Mokranca, Taječevića, Rimskog, Korskakova i drugih, kao i brojne narodne pesme, poručuju organizatori. Program će biti realizovan uz finansijsku podršku Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske. Lokalna akcijska grupa Bosutski niz u partnerstvu s Flagom Dunav Sava poziva zainteresovane osobe starije životne dobi 55+ na uključivanje u besplatan program aktivnog starenja, koji se provodi u okviru projekta Ruralnet. Projekat je usmjeren na očuvanje zdravlja, povećanje kvalitete života, podsticanje društvene uključenosti te smanjenje socijalne izolovanosti osoba starije životne dobi. Pravo prijave imaju osobe starije od 55 godina i ili penzioneri. Aktivnosti u okviru programa aktivnog starenja provodit će se od jula ove godine do juna 2027. u 17 mjesta s područja Vukovarsko-srijemske županije, među kojima je i Borovo. Učestvovanje u programu je u potpunosti besplatno, a korisnicima su dostupne sljedeće aktivnosti. Fizioterapeutski set aktivnosti koje uključuju grupne vežbe prilagođene osobama starije životne dobi i radionice koje provode stručni fizioterapeuti. Zatim društveni set aktivnosti poput druženja, razgovora, kreativnih i edukativnih aktivnosti i podsticanja aktivnog i kvalitetnog starenja, te individualna stručna savjetovanja iz područja prava za starije osobe ili penzionere. Zainteresovani korisnici mogu iskazati interes za učestvovanje putem Google obrasca koji se nalazi na mrežnoj stranici opštine Borovo. Grad Vukovar poziva sve zainteresovane poljoprivrednike na edukaciju o podnošenju zahtjeva za dodjelu bespovratnih potpora u poljoprivredi na području grada Vukovara u 2026. godini putem online aplikacije. Cilj edukacije je upoznati potencijalne prijavitelje s načinom korištenja internetske aplikacije, odnosno postupkom registracije korisnika, učitavanja obavezne dokumentacije i celokupnim postupkom podnošenja zahtjeva na javni poziv putem online aplikacije. Edukacija će biti održana utorak 30. juna s početkom u 12 časova u gradskoj većnici grada Vukovara. navode u pozivu iz Vukovarske gradske uprave i napominju da je edukacija informativnog karaktera i namijenjena svim zainteresovanim poljoprivrednicima radi lakšeg i jednostavnijeg podnošenja zahtjeva. Šesti memorijalni turnir Vasilije Sentivanac u malom fudbalu u organizaciji udruženja Borovsko srce počinje u petak 3. jula, najavili su organizatori. Prijave ekipa u seniorskoj i pionirskoj konkurenciji potrebno izvršiti do 2. jula na brojeve telefona Nikole i Njegoša 097-639-9721 i 097-739-9721. Kotizacija za seniore iznosi 100 evra, sistem igre 4+1, a ekipe mogu prijaviti maksimalno 10 igrača. Za pionirske ekipe, decu 2011. godište i mlađe, kotizacija je 30 evra, sistem igre 5+1, a maksimalan broj igrača 10. Za osvojeno prvo mjesto u seniorskoj konkurenciji predviđena je nagrada od 2500 evra, a za drugo mjesto 1200, za treće 500 evra. Fond nagrada za pionire zavisit će o broju prijavljenih ekipa. Ulaz na turnir je slobodan, a dobrovoljni prilog ide u humanitarne svrhe. Generalni sponzori turnira su Opština Borovo i Zajedničko veće Opština Vukovar. Čuli ste informator, hvala na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj. Tu je informator. Informator. Informator.
3: Svakodnevni izvor informacija, muzike i obrazovnog sadržaja.
4: Izvor informacija.
5: Znaj.
4: Radio Borovo.
3: Radio. Kom se veruje.
4: radio-borovo.hr.
6: Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova.
4: U muzičkom posteru Radio Borova.
6: Uživajte na 100,7 FM.
4: Na 100,7 FM.
6: Muzički poster.
7: Dobar dan, poštovani slušaoci, i dobrodošli u još jedan muzički poster. Naredne minute posvećujemo Miroslavu Iliću. Miroslav Ilić je srpski pevač narodne muzike. Rođen je 10. decembra 1950. godine u selu Mrčajevci nadomak Čačka. Jedan je od najpopularnijih pevača na prostorima bivših jugoslovenskih zemalja. Muzičku karijeru započeo je davne 1962. godine. Publika i mediji su mu dali naziv i Slavuj iz Mrčajevaca, a sve što je ovaj Slavuj snimio prodavalo se u milijunskim tiražama. Njegove najpoznatije pesme su Tebi, Božanstvena ženo, Vino točima, vino ne pijem, Polomiću čaša od kristala, Jesen 70 i neke, Lažu da vreme leči sve, Jedan dan života, Još te nešto čini izuzetnom, Pozdrav je pozdravi, Tako mi nedostaješ, Voleo sam devojku iz grada, Amerika, Najlepša si kad se smeješ i mnoge druge.

0: Na časovniku Radio Borova je 17 časova.
1: Centralna informativna emisija Radio Borova. Radio Borova. Info plus. Info plus. Info plus. Info
2: plus. Dobar dan, poštovani slušalci. Iz današnjeg Info plusa izdvajamo. Predstavnici srpske zajednice u Vukovaru organizovali komemoraciju za civilne žrtve rata. Nakon komemoracije venci bačeni u kontejner. Svečanom sednicom opština Trpinja proslavila dan opštine i slavu Vidovdan. U porti manastira Gračanica uručene vidovdanske pesničke nagrade. Najviše priznanje Zlatni krst kneza Lazara dodeljeno pesniku Đorđu Nešiću iz Bijelog brda. Zbog planiranih radova sutra bez struje više ulica u Borovu i deo Vukovara. Info Svaka žrtva zaslužuje pijetet, bez obzira na nacionalnu pripadnost. Poruka je s komemorativnog skupa srpskim civilnim žrtvama rata 90-ih održanog na Vidovdanu Vukovaru. Skup je održan u organizaciji Veće srpske nacionalne manjine grada Vukovara, Udruženja protiv zaborava, Zajedničkog veća opština i gradske organizacije SDSS-a grada Vukovara. Okupljanje je počelo u parku Breza u Borovu naselju, gde su ispred jedne od breza položeni venci, a zatim je u Dunav kod Veslačkog kluba u Vukovaru, predsjednik Zajedničkog veća opština Dejan Drakulić položio zajednički venac.
3: Svake godine srpska zajednica na Vidovdan obeležava stradanje srpskih civila koji su ubijeni pre početka ratnih dejstava i nalazimo se na dva mesta gdje su ljudi likvidirani u parku Breza i ovdje na Dunavu, na ušću, starom ušću reke Vuke u Dunavi. Od ovog poteza prema gore, prema dunavskim zgradama su ljudi na obali Dunava likvidirani u šestorkama, odvoženi na skelama, bacani u Dunav ili su likvidirani pojedinačno. Ti ljudi su tada ubijeni, ali stradavaju svake godine upravo zato što niko ne priznaje ni da su ubijeni, ni ne priznaje se status žrtve. I to je ono o čemu mi moramo da govorimo. Do sad smo govorili, govorit ćemo i dalje i upravo je zato važno da se okupljamo svake godine i ne dozvolimo da istina ode u zaborav. Danas svi treba da se prisete žrtava i na jedan dostojanstven način da se obeleži sećanje na njih. Svaka žrtva zaslužuje poštovanje bez obzira na nacionalnu pripadnost.
2: U programu komemoracije i ove godine učestvovao je predsjednik vukovarskog SDSS-a i zamjenik gradonačelnika Srđan Kolar, koji je sunarodnike pozvao na zajedništvo.
4: SDSS je od samog početka obeležavanja jedan od organizatora sećanja na stradale Srbe u gradu Vukovaru. Bez zadrške o tome govorimo i u gradskom veću, a moja ona poruka što je najbitnije jeste da srpska zajednica treba da bude na današnji dan sa nama svima ovdje i sa manjinskim većem i sa zajedničkim većem opštine i udruženjem protiv zabora, svim tim ljudima koji neguju zajedno sa nama ovakve dane. I ovo nije jedini dan. Mi u septembru mjesecu obeležavamo stradanje također naših žrtava na aleji našoj. Dane kada trebamo svi ovdje da budemo, da se skupimo.
2: Predsjednica Udruženja protiv zaborava Marica Šeatović izrazila je žaljenje što mnoge porodice do danas ne znaju gdje su posmrtni ostaci njihovih najmilijih.
5: Žao mi je svih onih ljudi koji tražaju svoje nestale, a nisu ih našli. Nemaju gdje da zapale svijeću, da polože cvijet. A ostaje nam nada i da živimo u nadi da će se pronaći, mada vjerojatno svi neće se pronaći, ali nadam se da će se mnogi još pronaći.
2: Nakon komemoracije venci su bačeni u kontejner, što su iz vukovarskog SDSS-a ocenili kao vandalizam i uvredu za sve žrtve, uz poziv predstavnicima grada Vukovara i političkog života da osude ovaj incident, a policiji da pronađe počinioce ovog nedela. Poštovanje prema nevinim žrtvama mora biti iznad svih podela, poručili su iz vukovarskog SDSS-a. Info plus, info plus. Svečanom sednicom opštinskog veća opštine Trpinja juče je u Domu kulture u Trpinji proslavljen dan te opštine i slava Vidovdan. Načelnik Miroslav Palić zadovoljan je učinjenim u proteklih godinu dana.
6: Uglavnom, svi infrastrukturni projekti koji su bili nam zadani proračunom i samim odlukama veća su ispunjeni. tokom ovog perioda. Nadamo se da ćemo i do kraja godine sve zadate projekte i završiti. Imamo tu nekih kapitalnih projekata poput biciklističke staze koja je, hvala Bogu, između Trpinje i Vukovara završena. Ostaje nam završetak još jedan mali deo do Bršadina. Isto tako, radovi na sportskim objektima su uglavnom u toku, a evo, nadamo se da ćemo započeti tokom ove godine u ovom drugom polugodištu i nastaviti na projektima opremanja sportskih objekata planiranih. Isto tako, most na Bobotskom kanalu koji je jako bitan za naše poljoprivrednike smo uspješno završili. Evo, koristi se u punoj meri i ljudi su sigurni kod prelaska u taj deo polja, tako da smo evo to obećanje ispunili i ljudima olakšali normalnu komunikaciju.
2: Rekao je Palić, koji je najavio i planove o budućem radu.
6: Sve je to u domenu infrastrukturnog održavanja, znači izgradnje pešačkih staza, novih cesta, sanacije postojećih cesta uglavnom i ulaganje u dečje igrališta koja su nam evo još potrebna u pojedinim mjestima. Moram reći da mi imamo 7 naseljenih mjesta i da je tu potreba za dečjim igralištima dosta velika i svake godine radimo nekih novih po 2-3 komada, tako da i ove godine očekujemo tu realizaciju.
2: Posebno istakao saradnju sa Zajedničkim većem opština i Srpskim narodnim većem na realizaciji kapitalnih projekata.
6: Tu, kažem, ističem i evo uređenje domova u Bršadinu, kulture i društvenog doma, gde su značajna sredstva izdvojena od strane Zajedničkog veća opština, da su oni nosioci samih projekata. Što se nas tiče, mi smo tu evo ponudili jednu korektnu saradnju i očekivanja prema Zajedničkom veću i finansiranju takvih projekata. Sa SNV-om smo upravo potpisali ugovor o kapitalnoj donaciji za sportske objekte u Trpinji, tako da u drugom polugodištu očekujemo tu realizaciju. Konkretno radi se nove slačionice i sa tribinama u kompletu. Novi objekat na, kažem, na igralištu Sveka Sinđelića, tako da očekujemo prvu fazu izgradnje tokom ove godine, a nastavak u sljedećoj godini.
2: Rukovodstvo i građanima opštine Trpinja slavu i dan opštine čestitala je potpredsjednica SDSS-a i saborska zastupnica Dragana Jeckov, ističući značaj kapitalnih investicija i obrazovanja na srpskom jeziku i pismu u toj opštini. Podsjetila je i na nedavnu proslavu 250 godina škole u Trpinji.
7: Briga o mladima, briga o deci i briga o svakom stanovniku opštine Trpinja je naša osnovna ideja vodilja. I Trpinja bez podela je ne samo slogan, neka nam to bude način funkcionisanja i u buduće.
2: Šahovski klub Trpinja, čije su kadetkinje viceprvakinje države, najtrofejniji je klub na području Trpinjske opštine i jedan od najboljih u državi, ističe predsjednik Nikola Maširević.
8: Mi imamo onako stvarno plejadu dece koja stvarno na državnom nivou postižu jako visoke rezultate. Iza nas imamo sad 2 svjetska prvenstva, imamo jedno evropsko koje nas čeka ove godine. Znači, nismo mi samo najbolji u opštini, mi smo jedni najbolji u državi. U mlađim kategorijama, znači, tu dominiramo stvarno, ovako imamo jako visoke rezultate, što je plod našeg grada, nije to došlo odjednom, dižemo tu stepenicu, nije lako, ali evo, uz pomoć podršku, rekao bi, opštine i roditelja i svih, napredujemo.
2: Na svečanosti u Trpinjskom domu kulture osveštana su slavska obeležja, a na početku i kraju programa predstavio se vokalno-instrumentalni etnoansambl Đurđevak iz Bobote. Na 36. vidovdanskom pesničkom bdeniju u porti manastira Gračanica najviše priznanje Zlatni krst kneza Lazara uručeno je pesniku Đorđu Nešiću iz Bijelog brda. Nešić je tom prilikom istakao da Vidovdan predstavlja duhovni temelj srpskog naroda i poručio da će priznanje nositi kao zavet očuvanja srpskog jezika, identiteta i duhovnosti. Gračanička povelja pripala je pesniku iz Beograda Branislavu Matiću, priznanje Kondir Kosovke devojke spomenike pesniku Branku Stevanoviću, a nagrada Pero Despota Stefana Lazarevića pesnikinji Ireni Plaović. Osim dobitnika nagrada, na manifestaciji su stihove govorili i brojni pesnici sa Kosova i Metohije, iz centralne Srbije i regiona. U okviru dvogodišnjeg Dunav Festa, koji je u organizaciji grada Vukovara i turističke zajednice grada Vukovara održan od 25. do 27. juna, u subotu je na Dunavskom šetalištu održana Fišijada. U konkurenciji 40 takmičara prvo mjesto osvojio je Damjan Bačić iz ekipe Peteračke buše iz Baranjskog Petrovog sela.
9: Najveća tajna je ona strast, ljubav prema kuhanju, što je najbitniji element za sve. Velika ljubav prema kuhanju, jedno odricanje, davanje od obitelji za društvo, eto, ne znam šta reći više. Malo sam euforiji, ispričavam se. Evo, ovo je sad drugi put da sam odnio titulu, prije dvije godine sam isto odnio prvo mjesto u Vukovaru.
2: Priča Bačić, koji je svoju nagradu od 500 evra odlučio donirati Hrvatskom crvenom krstu.
9: Mislim da je humanije to dodijeliti, pošto je cijela večer humana, da humano tako i postupamo, pa sam dodijelio Crvenom križu, bolje ću postupiti nego ja, što bi možda potrošio to na neke načine. Ima ljudima koji potrebije nego meni.
2: Među pet najboljih majstora fiša je i drugoplasirani Aleksandar Beljić iz ekipe Hladno pivo iz Kneževih vinograda.
10: Prošle godine sam također bio drugi i ove isto, za malo mi je izmaklo prvo mjesto, ali Damjan je skuo stvarno vrhunski fiš paprikaš i zasluženo je prvi. Tajna je rad nogu oko kotlića, ništa više. Treba kvalitetnu papriku imati prije svega, treba omjer vode. Ljudi obično previše vode stave i nemaju kvalitetnu papriku, što je, ajmo reći, osnova toga. Svježa riba, da je i sol, ljutina, to po ukusu se regulira, nema tu tajnih sastojaka, ništa. I ljudi su danas počeli komplicirati fiš paprikaš i što ga više kompliciraju, on je gori. U biti, što ga napraviš jednostavnije i samo te omjere koji jesu, uskladiš i dobit ćeš vrhunski fiš paprikaš.
2: U ocjenjivačkoj komisiji bio je i poznati bloger Riba Fiš.
11: Ja sam imao sreće što sam okružen sa pravim profesionalcima i Antoni i Igor su već godinama u žirijima na raznim i na perkeltijadama i na gulašijadama i imaju puno iskustava i stvarno znaju na sam pogled, na opip i ono što ja nisam znao, znači prvo se mora pričekati da se slegne. Ne možeš kad se ocjenjuje, ne možeš to toplo jest, kad ga skuhaš naravno da je najfinije kad je toplo, ali evo, znači prvo se gleda kakva je boja. A ako je boja prejarka, nije dobro. Ako je preblijeda, nije dobro. Ali sama boja neće donijeti pobjedu, može samo donijeti nekakav minus bod. Onda se gleda ljepota te potkove. Potkova, znači, evo sad je neko donio potkovu koju da je neko grizo dok je nosio. Znači, kod da su ga morski psi napali, a ima nekih prekrasnih, nekih, ono, ne bih dirao koliko su lijepi. I na kraju, ono, najbitnije slijedi ukus. Ukus ne smije biti preljuto, ne smije biti prelagano, mora biti konzistencija tako da bude tečno. Recimo, ako se nakon pola sata ostane gore voda, dole ostane gusto, opet nije dobro. Znači, dosta je tu tih nekih detalja, ali na kraju najveću ocjenu u stvari donosi taj okus. Ako je okus loš, može biti najljepši, najuredniji fiš na svijetu, ako nema dobar okus, pa. Neki su bili preslani, neki su bili pregorki, neki su bili pregusti, kod nekih se nije dovoljno ukuhala riba, ali evo, nadam se da smo nakon 40 kuhanih fiševa i 2 kile kasnije, da smo donijeli dobru odluku.
2: Ovom rođenom Zagrepčaninu, poreklom s Korčule, ipak je bliži Brudet.
11: Divno je što se čovjek uvijek može prilagoditi. Znači, da sad ovdje napravite Brudet i gledate u Dunav, to ne bi bilo to. Ali recimo na Korčuli, kad ovoga tu ribicu ste izvadili sad iz mora, onda to ima neku poantu. Recimo u Zagrebu ja ne bi Brudet isto radio, jer mi je bez veze ako gledam u zgradu preko puta. Tako da, meni je ovo prekrasno što smo ovdje literally 10 metara od Dunava i ovoga čuju se tamburaši i miriši ta riba. Savršena stvar.
2: Zbog planiranih radova sutra će doći do prekida u snabdevanju električnom energijom u Borovu i Vukovaru, objavljeno je na mrežnim stranicama HEP-a. U vremenu od 9 do 11 časova struje neće biti u Bulićevoj ulici u Borovu od broja 2 do 32A i od broja 1 do 27A, u Dunavskoj ulici od broja 2 do 12 i od broja 1 do 15, u Glavnoj ulici od broja 2 do 34 i od broja 1 do 53A, u Ratarskoj od broja 16 do 18 i na broju 7, Slobode od broja 2 do 8 i od broja 1 do 9, Trg palih boraca od broja 2 do 30 i od broja 1 do 29 i Školska brojevi 2 i 2a i od broja 1 do 13a. Zbog radova koji su planirani od 11.30 do 13.30, bez snabdevanja električnom energijom ostaće sljedeće ulice. U Borovu ulica Borisa Kidrića od broja 4 do 6 i od broja 1 do 7, Božidara Maslarića brojevi od 2 do 14, Braće Mišljenović od broja 2 do 10 i od broja 1 do 11, Glavna od broja 112 do 154 i od broja 111 do 169, Nova od broja 2 do 30 i od broja 3 do 25, Osječka od broja 4 do 16 i od broja 1 do 17, Ratarska 102 i od broja 1 do 61, Sremska Vladimira Nazora od broja 2a do 46 i od brojeva 1 do 35, Vuka Karadžića od broja 2 do 14 i broj 3, Vukovarska od broja 2 do 28 i Zmaj Jove Jovanovića brojevi od 2 do 14 te od 1 do 11. U Vukovaru struje neće biti u ulici Jana Bate od broja 22 do 48 i na broju 17 i u Novoj ulici na broju 26. Stigli smo do kraja još jednog Infoplusa Radio Borova. U pripremi i realizaciji emisije učestvovali su Dragana Zečević, Sandra Mijatović, Tamara Vuković, Srđan Knežević i Borislav Vuković. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Hvala na pažnji.
0: Vremenska prognoza.
12: Vreme sutra pretežno sunčano, prolazno s umerenim naoblačenjem. Od sredine dana uz jači razvoj oblaka, lokalno pljuskovi s grmljavinom, prvenstveno na istoku u Gorskoj Hrvatskoj i Dalmaciji. Vetar uz pljuskove prolazno jak. Jutarnja temperatura vazduha bit će 21, a maksimalna dnevna 38 stepeni. Vrlo vruće vrijeme nastavlja se uz toplotni talas s vrlo velikom opasnošću djelovanja na zdravlje. Biometeorološke prilike bit će nepovoljne, a osjećaj nelagode dodatno će pojačavati sparina, posebno na Jadranu. Uz otežan noćni oporavak i odmor zbog visokih temperatura vazduha, organizam će biti pod posebnim opterećenjem. Rizičnim grupama preporučuje se pojačan oprez i dosljedno provođenje mjera zaštite od vrućine.
13: A sada jedan mali EPP reklame.
14: U Bosa trgovinama potražite gulaš Podravka goveđi 400 grama 5,25, piće Fis jabuka litra 85 centi.
15: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €, dječja trenirka 8,99 €,
16: rakinski ulož, pelene,
15: 11,27 €,
16: najam stana
15: 7,99 €.
17: Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na solidarna.hr.
18: Tvoji prijatelji su uvek tu za tebe. I ti za njih. Prepoznatljiv ukus koji se usavršava godinama. Kao i pravo prijateljstvo.
19: Uživajte u vašem omiljenom pivu. I dalje ga možete kupiti na Trpinskoj cesti broj 3, gdje ga prodaje Sučević Company.
20: Sučević Company.
18: Jelen pivo. Zov prijatelja.
21: Penzioneri Borova ponovo otvaraju vrata i srca svojim dragim prijateljima. Udruženje penzionera Borova sa

0: Radio Borovo na 100,7 FM. Stereo.
1: Vreme je za tržište rada.
2: Prijave je potreba za radnicima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje područnog ureda Vukovar. Dom Maja Vukovar traži jednog negovatelja. Aqua Uno d.o.o. za proizvodnju Vukovar traži jednog radnika u pogonu za proizvodnju vode. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-sremske županije u Vukovaru traži jednog ličnog asistenta na 15 sati nedeljno. Čolić d.o.o. za proizvodnju i usluge Tovarnik traži jednog konobara. Vinkoprom d.o.o. za unutrašnju i vanjsku trgovinu Vukovar traži jednog kuvara. Protim d.o.o. Vukovar traži 3 zidara i 3 tesara. Obrt Bođirković i Borovo traži 2 pomoćna mesara u klaonici, jednog radnika na poslovima dimljenja i sušenja mesa, jednog mesara i jednu čistačicu. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-sremske županije u Vukovaru traži jednog ličnog asistenta na puno radno vreme. Aqua Uno d.o.o. za proizvodnju Vukovar traži jednog pomoćnog radnika u punionici vode i 2 dostavljača. OM Montech JDO za građevinarstvo i usluge za rad u Njemačkoj traži 4 montera staklenih i aluminijskih fasada. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-sremske županije u Vukovaru traži jednog ličnog asistenta na puno radno vreme. Udruženje roditelja dece s poteškoćama u razvoju Vukovarske Leptirići traži 2 psihologa. Instalacije Malčić obrt za vodoinstalatorske usluge Vukovar traži vodoinstalatera, montera centralnog grejanja i montera ventilacijskih sistema. Dekoton d.o.o. Vukovar traži 3 soboslikara i 3 knaufera montera suve gradnje za terenski rad u Istri. Voucher za obrazovanje. Nova mogućnost sticanja opštih, zelenih i digitalnih znanja i veština. Voucher sistem nudi mogućnost sticanja mikrokvalifikacija i delomičnih kvalifikacija za veštine koje su tražene na tržištu rada i koje direktno mogu unaprijediti vašu zapošljivost i produktivnost na tržištu rada. Za dodatne informacije i tehničku pomoć prilikom prijave možete se obratiti putem e-maila cisog-vukovar@hzz.hr ili na telefon 032-637-441 i 032-599-455.
1: Vreme je za tržište rada.
3: Gde danas, tu i sutra na 100,7 FM stereo.

0: svakoga dana. Ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate, daj da spojimo lepo i korisno. Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
1: Halo?
2: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi. Mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
3: Poštovani slušaoci, u nastavku programa Radio Borova poslušajte male oglase. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smeštaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuju odličan smeštaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije 032 560 107 i 098 734 426. Firma Grav d.o.o. vrši upis i dostavu ogreva, grabi jasen hrast i mešana drva jasen hrast u cepanicama, te izrezana i iscepana drva u paletama grab jasen. U ponudi je i piljevina u vrećama. Usluga prevoza je besplatna. Firmu Grab pronaći ćete na adresama 12 redarstvenika na kružnom toku u Vukovaru i na adresi Milenka Mirkovića 48 Bršadin. Kontakt telefon 098 825 199. Iz komunalnog preduzeća Eko Dunav d.o.o. obaveštavaju meštane Borova da će odvoz papira i plastike se obavljati po sljedećem rasporedu. U ulicama od Crepulja do Bulićeve ulice odvoz papira iz plavih kanti planiran je za ponedjeljak 6. jula, dok će se plastika iz žutih kanti odvoziti u utorak 7. jula. Iz Eko Dunava mole meštane da kante iznesu na vidno mjesto do 7 časova ujutro. Iz komunalnog preduzeća Krio d.o.o. obaveštavaju meštane opštine Trpinja da će zbog vremenskih uslova od 1. jula odvoz smeća biti vršen od 6 časova ujutro. Iz Trpinskog Krija zahvaljuju na razumevanju. Načelnik opštine Borovo Zoran Bačanović izdao je naredbu kojom se zabranjuje spaljivanje korova, trave i drugog otpada biljnog porekla na poljoprivrednom zemljištu, vodotocima i javnim površinama u saobraćajnice, odnosno u blizini voćnjaka, mladih šuma, drvenih stupova, električne mreže, građevina i na svim drugim otvorenim površinama. Izričito se zabranjuje spaljivanje u vrijeme sazrevanja strnih žitarica i uljane repice i za vrijeme trajanja žetve na području opštine Borovo. Naredba o zabrani spaljivanja odnosi se na vremenski period od 1. maja do 31. oktobra ove godine, a svako suprotno ponašanje bit će sankcionisano. Opštinski načelnik doneo je i naredbu o posjedovanju mehanizacije, sredstava i opreme za gašenje požara, koja se odnosi na vlasnike, odnosno korisnike kombajna u vrijeme žetvenih radova. Za vrijeme žetve dužni su posjedovati sljedeću opremu: vatrogasni aparat S6, lopatu, metlu, prekrivač i lance za odvođenje statičkog elektriciteta, a svaki kombajn mora imati vidljivo istaknutu oznaku zabranjeno pušenje. Pravne i fizičke osobe koje obavljaju žetvu s dva ili više kombajna na jednoj površini dužni su, pored navedenih sredstava i opreme, osigurati cisternu s vodom zapremine 3 do 5 kubika s vatrogasnom pumpom kapaciteta 400 litara u minuti, dve vatrogasne cevi i mlaznicu i traktor s najmanje trobraznim plugom i lancima za izvlačenje. Naredba će biti na snazi do završetka žetvenih radova. Slušali ste male oglase Radio Borova. Hvala na pažnji.

0: Vreme je za
1: Informator.
0: Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
1: u Informatoru.
0: Da ne propustite ni jedan događaj.
1: Tu je Informator. Informator. Informator.
2: Dobar dan u Informatoru. Ogranak Borovo naselje Gradske knjižnice Vukovar poziva sve zainteresovane na predstavljanje putopisne knjige Skrivena Europa autora Zorana Kojčića, koji će biti održan u utorak 30. juna s početkom u 18 časova. Događaj će biti organizovan u prostorijama ogranka Borovo naselje u ulici Domovinskog rata broj 1, a program će voditi moderatorka Jelena Markov. Posetioci će imati priliku da se upoznaju s autorom i sadržajem njegove putopisne knjige, kao i da saznaju više o temama koje obrađuje u svom delu. Šta je heraldika, čime se bavi i šta proučava? Odgovore na ova pitanja i još mnoge zanimljivosti saznaćete na predavanju Branka Todorovića, predsjednika Odbora za heraldiku Društva srpskih rodoslovaca Poreklo, koji će biti održan u utorak 30. juna u Velikoj sali Srpskog doma u Vukovaru. Tema predavanja je nastanak i razvoj grba Srema od 16. do 20. veka. Početak predavanja je u 19. časova, a ulaz je slobodan, najavili su i Srpskog doma u Vukovaru. Iz Srpskog kulturnog centra u Osijeku pozivaju na muzički program Slovenski sentiment, koji će biti održan u utorak 30. juna s početkom u 19 časova na adresi Jovana Gojkovića 21. Na muzičko putovanje slovenskim svetom vodit će vas Miloš Milojević, član operskog hora Narodnog pozorišta u Beogradu, te Stefan Zekić, docent na Fakultetu muzičke umetnosti i dirigent u Narodnom pozorištu u Beogradu. Ovaj dvojac izvešće neka od najpoznatijih dela Mokranca, Tajčevića, Rimskog Korskakova i drugih, kao i brojne narodne pesme, poručuju organizatori. Program će biti realizovan uz finansijsku podršku Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske. Lokalna akcijska grupa Bosutski niz u partnerstvu s Flagom Dunav-Sava poziva zainteresovane osobe starije životne dobi 55+ na uključivanje u besplatan program aktivnog starenja koji se provodi u okviru projekta Ruralnet. Projekat je usmjeren na očuvanje zdravlja, povećanje kvalitete života, podsticanje društvene uključenosti te smanjenje socijalne izolovanosti osoba starije životne dobi. Pravo prijave imaju osobe starije od 55 godina i ili penzioneri. Aktivnosti u okviru programa aktivnog starenja provodit će se od jula ove godine do juna 2027. u 17 mjesta s područja Vukovarsko-Sremske županije, među kojima je i Borovo. Učestvovanje u programu je u potpunosti besplatno, a korisnicima su dostupne sljedeće aktivnosti. Fizioterapeutski set aktivnosti koje uključuju grupne vežbe prilagođene osobama starije životne dobi i radionice koje provode stručni fizioterapeuti. Zatim društveni set aktivnosti poput druženja, razgovora, kreativnih i edukativnih aktivnosti i podsticanja aktivnog i kvalitetnog starenja, te individualna stručna savjetovanja iz područja prava za starije osobe ili penzionere. Zainteresovani korisnici mogu iskazati interes za učestvovanje putem Google obrasca koji se nalazi na mrežnoj stranici opštine Borovo. Grad Vukovar poziva sve zainteresovane poljoprivrednike na edukaciju o podnošenju zahtjeva za dodjelu bespovratnih potpora u poljoprivredi na području grada Vukovara u 2026. godini putem online aplikacije. Cilj edukacije je upoznati potencijalne prijavitelje s načinom korištenja internetske aplikacije, odnosno postupkom registracije korisnika, učitavanja obavezne dokumentacije i celokupnim postupkom podnošenja zahtjeva na javni poziv putem online aplikacije. Edukacija će biti održana utorak 30. juna s početkom u 12 časova u gradskoj većnici grada Vukovara, navode u pozivu iz Vukovarske gradske uprave i napominju da je edukacija informativnog karaktera i namijenjena svim zainteresovanim poljoprivrednicima radi lakšeg i jednostavnijeg podnošenja zahtjeva. Šesti memorijalni turnir Vasilije Sentivanac u malom fudbalu organizaciji udruženja Borovsko srce počinje u petak 3. jula, najavili su organizatori. Prijave ekipa u seniorskoj i pionirskoj konkurenciji potrebno izvršiti do 2. jula na brojeve telefona Nikole i Njegoša 097-639-9721 i 097-739-9721. Kotizacija za seniore iznosi 100 evra, sistem igre 4+1, a ekipe mogu prijaviti maksimalno 10 igrača. Za pionirske ekipe, decu 2011. godište i mlađe, kotizacija je 30 evra, sistem igre 5+1, a maksimalan broj igrača 10. Za osvojeno prvo mjesto u seniorskoj konkurenciji predviđena je nagrada od 2500 evra, a za drugo mjesto 1200, za treće 500 evra. Fond nagrada za pionire zavisit će o broju prijavljenih ekipa. Ulaz na turnir je slobodan, a dobrovoljni prilog ide u humanitarne svrhe. Generalni sponzori turnira su Opština Borovo i zajedničko veće Opština Vukovar. Čuli ste informator, hvala na pažnji.
0: Da ne propustite ni jedan događaj. Tu je informator. Informator. Informator.
3: Radio. Radio. Borovo. Borovo.
4: Gaja Teratelus.
5: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji. Našoj majci zemlji. Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas. Svuda oko nas.
4: Gaja Teratelus.
5: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
4: Budite sa nama u emisiji Gaja Teratelus.
6: Gaja Teratelus.
4: Gaja Teratelus.
7: Dobro nam došli u novo izdanje emisije Gaja Teratelus. Danas putujemo u samo geografsko srce afričkog kontinenta, u zemlju koja ponosno nosi ime Centralnoafrička Republika. Ova država nema izlaz na more, ali zato ima neverovatno bogatstvo rečnih tokova i prirodnih ekosistema. Smeštena je na ogromnoj talasastoj visoravni koja predstavlja prirodnu vododelnicu između bazena reke Čad i bazena reke Kongo. Ona ima dramatičan položaj. Deli svoje granice sa čak 6 država, što je čini pravom raskrsnicom kultura i predela. Na zapadu se graniči sa Kamerunom, odakle stižu snažni uticaj zapadnoafričke kulture. Na severu se dodiruje sa polupustinskim predelima Čada, dok se na istoku graniči sa prostranstvima Sudana i Južnog Sudana. Južne granice deli sa Republikom Kongo i Demokratskom Republikom Kongo, gde se prostiru neke od najvećih prašuma na svetu. Zbog ovakvog položaja, pejzaž se dramatično menja od severa ka jugu. Počinje suvim savanama gdje dominiraju trnoviti žbunjevi i visoka trava, a završava se večito zelenim, neprohodnim džunglama koje skrivaju tajne drevne Afrike.

E sad naše prvo stajalište je Bangui, glavni najveći grad Centralnoafričke republike. Smešten na samom jugu zemlje, ovaj grad je bukvalno nikao na severnoj obali moćne reke Ubangi, koja predstavlja prirodnu i političku granicu sa Demokratskom republikom Kongo. Bangui često nazivaju Bangui Lakojet, to u prevodu znači lepili kicoški Bangui, zahvaljujući njegovim širokim bulevarima i bujnom zelenilu koje uokviruje gradske ulice. Zbog obilja tropskog cveća i drvoreda manga, grad iz vazduha izgleda kao da je utonuo u zeleni okean. Najveća znamenitost grada je sama reka Ubangi. Ona je žila kucavica prestonice, puna dugačkih drvenih čamaca, takozvanih piroga, kojima lokalni ribari svakodnevno plove. U samom centru grada ističe se triumfalna kapija, monumentalni spomenik koji svedoči o burnoj postkolonijalnoj istoriji i seća na eru predsjednika Žana Bedela Bokase. Nedaleko odatle nalazi se impresivna katedrala Notre Dame u Banguiju, izgrađena od crvene kolonijalne cigle u neogotskom stilu, koja predstavlja glavno duhovno središte. Za posetioce nezaobilazno mesto pijaca Central, gde se mešaju mirisi sušenog začinskog bilja, egzotičnog voća i živopisne lokalne tkanine, stvarajući autentičnu zvučnu i vizualnu kulisu ovog afričkog bisera.

Najveća i najvažnija prirodna znamenitost Centralnoafričke republike jeste nacionalni park Džangašanga, koji se nalazi na UNESCO-voj listi svetske baštine. Ovaj park je deo šireg transnacionalnog zaštićenog područja i predstavlja jedno od posljednjih mesta na planeti, gde priroda vlada u svom izvornom obliku. Unutar ove guste kišne šume nalazi se čuvena Džangabaji, u prevodu selo slonova. To je velika šumska čistina bogata mineralima, gde se svakog dana okuplja na stotine šumskih slonova kako bi pili vodu i družili se. Pored slonova, ove šume su dom i ugroženim nizijskim gorilama, šarenim mandrilima i stotinama vrsta ptica. Još jedna spektakularna prirodna znamenitost su vodopadi Boali, smešteni oko 100 km severozapadno od Banguja na reci Mbali. Ovi vodopadi su visoki preko 50 metara i široki oko 250 metara. Tokom kišne sezone, kada je nivo vode ni visok, vodopadi izgledaju zastrašujući moćno, dok se vodena magla uzdiže visoko iznad prašume, stvarajući stalne duge u vazduhu. Na samom severu zemlje izdvaja se nacionalni park Manovog Unda Sen Floris, prostrana savana, poznata po tome što je nekada bila dom crnim nosorozima, lavovima, leopardima i ogromnim krdima nilskih konja, koji danas naseljavaju rečne basene.

Pravo blago Centralnoafričke republike nisu samo njene šume i reke, već njeni ljudi. Zemlju naseljava preko 80 različitih etničkih zajednica, od kojih svaka ljubomorno čuva svoj dijalekt, običaje i verovanja. Najbrojniji su narodi Bajaja i Banda koji naseljavaju savane i uglavnom se oni bave poljoprivredom. Svi oni dele izuzetnu gostoljubivost i duboko poštovanje prema prirodi i precima. Zvanični jezici su francuski sango koji služi kao jezik sporazumevanja među različitim plemenima. Ipak najveća kulturna znamenitost i antropološki fenomen ove zemlje jesu pigmeji iz naroda Aka koji naseljavaju jugozapadne šumske predele. Oni se smatraju prvobitnim stanovnicima ove teritorije. Njihov način života ostaje gotovo nepromenjen vekovima. Oni žive u savršenoj harmoniji sa džunglom, prepoznavajući stotine lekovitih biljaka. Ono što narod Aka čini svetski poznatim jeste njihovo polifono pevanje, koje je UNESCO uvrstio na listu nematerijalne kulturne baštine čovečanstva. Njihove pesme nemaju klasičan tekst, već se sastoje od složenih vokalnih improvizacija i podražavanja zvukova životinja i šume, stvarajući hipnotišući zvučni zid koji se prenosi sa generacije na generaciju tokom rituala lova ili proslave života.

Jedra sreće život je pokida i nasuka nas na oštru stinu.

0: neki trag.
1: Radio Borovo, muzički radio.
2: Ne spavaj mala moja.

0: Radio Borovo. Centralna informativna emisija Radio Borova.
1: Radio Borova.
2: Info plus.
1: Info plus.
2: Info plus.
3: Info plus.
4: Dobar dan, poštovani slušalci. Iz današnjeg Infoplusa izdvajamo. Predstavnici Srpske zajednice u Vukovaru organizovali komemoraciju za civilne žrtve rata. Nakon komemoracije venci bačeni u kontejner. Svečanom sednicom opština Trpinja proslavila Dan opštine i slavu Vidovdan. U porti manastira Gračanica uručene vidovdanske pesničke nagrade. Najviše priznanje Zlatni krst kneza Lazara dodeljeno pesniku Đorđu Nešiću iz Bijelog brda. Zbog planiranih radova sutra bez struje više ulica u Borovu i deo Vukovara.
2: Info plus,
3: info plus.
4: Svaka žrtva zaslužuje pijetet, bez obzira na nacionalnu pripadnost. Poruka je s komemorativnog skupa srpskim civilnim žrtvama rata 90-ih održanog na Vidovdanu Vukovaru. Skup je održan u organizaciji Veće srpske nacionalne manjine grada Vukovara, Udruženja protiv zaborava, Zajedničkog veća opština i gradske organizacije SDSS-a grada Vukovara. Okupljanje je počelo u parku Breza u Borovu naselju, gde su ispred jedne od breza položeni venci, a zatim je u Dunav kod Veslačkog kluba u Vukovaru, predsjednik Zajedničkog veća opština Dejan Drakulić položio zajednički venac.
5: Svake godine Srpska zajednica na Vidovdan obeležava stradanje srpskih civila koji su ubijeni pre početka ratnih dejstava i nalazimo se na dva mesta gde su ljudi likvidirani, u parku Breza i ovde na Dunavu, na ušću, starom ušću reke Vuke u Dunavi. Od ovog poteza prema gore, prema dunavskim zgradama su ljudi na obali Dunava likvidirani u šestorkama, odvoženi na skelama, bacani u Dunav ili su likvidirani pojedinačno. Ti ljudi su tada ubijeni, ali stradavaju svake godine upravo zato što niko ne priznaje ni da su ubijeni, ni ne priznaje se status žrtve. I to je ono o čemu mi moramo da govorimo. Do sad smo govorili, govorit ćemo i dalje, i upravo je zato važno da se okupljamo svake godine i ne dozvolimo da istina ode u zaborav. Danas svi treba da se prisete žrtava i na jedan dostojanstven način da se obeleži sećanje na njih. Svaka žrtva zaslužuje poštovanje bez obzira na nacionalnu pripadnost.
4: U programu komemoracije i ove godine učestvovao je predsjednik vukovarskog SDSS-a i zamenik gradonačelnika Srđan Kolar, koji je sunarodnike pozvao na zajedništvo.
6: SDSS je od samog početka obeležavanja jedan od organizatora sećanja na stradale Srbe u gradu Vukovaru. Bez zadrške o tome govorimo i u gradskom veću, a moja ona poruka što je najbitnije jeste da srpska zajednica treba da bude na današnji dan sa nama svima ovde i sa manjinskim većem i sa zajedničkim većem opštine i udruženjem protiv zaborava, svim tim ljudima koji neguju zajedno sa nama ovakve dane. I ovo nije jedini dan. Mi u septembru mesecu obeležavamo stradanje također naših žrtava na aleji našoj. Dane kada trebamo svi ovde da budemo, da se skupimo.
4: Predsjednica Udruženja protiv zaborava Marica Šeatović izrazila je žaljenje što mnoge porodice do danas ne znaju gdje su posmrtni ostaci njihovih najmilijih.
7: Žao mi je svih onih ljudi koji tražaju svoje nestale, a nisu ih našli. Nemaju gdje da zapale svijeću, da polože cvijet. A ostaje nam nada i da živimo u nadi da će se pronaći, mada vjerojatno svi neće se pronaći, ali nadam se da će se mnogi još pronaći.
4: Nakon komemoracije venci su bačeni u kontejner, što su iz vukovarskog SDSS-a ocenili kao vandalizam i uvredu za sve žrtve, uz poziv predstavnicima grada Vukovara i političkog života da osude ovaj incident, a policiji da pronađe počinioce ovog nedela. Poštovanje prema nevinim žrtvama mora biti iznad svih podela, poručili su iz vukovarskog SDSS-a.
2: Info plus,
3: info plus.
4: Svečanom sednicom opštinskog veća opštine Trpinja juče je u Domu kulture u Trpinji proslavljen Dan te opštine i slava Vidovdan. Načelnik Miroslav Palić zadovoljan je učinjenim u proteklih godinu dana.
8: Uglavnom, svi infrastrukturni projekti koji su bili nam zadani proračunom i samim odlukama veća su ispunjeni. tokom ovog perioda. Nadamo se da ćemo i do kraja godine sve zadate projekte i završiti. Imamo tu nekih kapitalnih projekata poput biciklističke staze koja je, hvala Bogu, između Trpinje i Vukovara završena. Ostaje nam završetak još jedan mali deo do Bršadina. Isto tako, radovi na sportskim objektima su uglavnom u toku, a evo, nadamo se da ćemo započeti tokom ove godine u ovom drugom polugodištu i nastaviti na projektima opremanja sportskih objekata planiranih. Isto tako, most na Bobotskom kanalu koji je jako bitan za naše poljoprivrednike smo uspješno završili. Evo, koristi se u punoj meri i ljudi su sigurni kod prelaska u taj deo polja, tako da smo evo to obećanje ispunili i ljudima olakšali normalnu komunikaciju.
4: Rekao je Palić, koji je najavio i planove o budućem radu.
8: Sve je to u domenu infrastrukturnog održavanja, znači izgradnje pešačkih staza, novih cesta, sanacije postojećih cesta uglavnom i ulaganje u dečija igrališta koja su nam evo još potrebna. U pojedinim mjestima moram reći da mi imamo 7 naseljenih mjesta i da je tu potreba za dečijim igralištima dosta velika i svake godine radimo nekih novih po 2-3 komada, tako da i ove godine očekujemo tu realizaciju.
4: Posebno istakao saradnju sa Zajedničkim većem opština i Srpskim narodnim većem na realizaciji kapitalnih projekata.
8: Tu, kažem, ističem i evo uređenje domova u Bršadinu, kulture i društvenog doma, gde su značajna sredstva izdvojena od strane Zajedničkog veća opština, da su oni nosioci samih projekata. Što se nas tiče, mi smo tu evo ponudili jednu korektnu saradnju i očekivanja prema Zajedničkom veću i finansiranju takvih projekata. Sa SNV-om smo upravo potpisali ugovor o kapitalnoj donaciji za sportske objekte u Trpinji, tako da u drugom polugodištu očekujemo tu realizaciju. Konkretno radi se nove slačionice i sa tribinama u kompletu. Novi objekat na, kažem, na igralištu Sveka Sinđelića, tako da očekujemo prvu fazu izgradnje tokom ove godine, a nastavak u sljedećoj godini.
4: Rukovodstvo i građanima opštine Trpinja slavu i dan opštine čestitala je potpredsjednica SDSS-a i saborska zastupnica Dragana Jeckov, ističući značaj kapitalnih investicija i obrazovanja na srpskom jeziku i pismu u toj opštini. Podsjetila je i na nedavnu proslavu 250 godina škole u Trpinji.
1: Briga o mladima, briga o deci i briga o svakom stanovniku opštine Trpinja je naša osnovna ideja vodilja. I Trpinja bez podela je ne samo slogan, neka nam to bude način funkcionisanja i u buduće.
4: Šahovski klub Trpinja, čije su kadetkinje viceprvakinje države, najtrofejniji je klub na području Trpinjske opštine i jedan od najboljih u državi, ističe predsjednik Nikola Maširević.
9: Mi imamo onako stvarno plejadu dece koja stvarno na državnom nivou postižu jako visoke rezultate. Iza nas imamo sad 2 svjetska prvenstva, imamo jedno evropsko koje nas čeka ove godine. Znači, nismo mi samo najbolji u opštini, mi smo jedni najbolji u državi. U mlađim kategorijama, znači, tu dominiramo stvarno, ovako imamo jako visoke rezultate, što je plod našeg grada, nije to došlo odjednom, dižemo tu stepenicu, nije lako, ali evo, uz pomoć podršku, rekao bi, opštine i roditelja i svih, napredujemo.
4: Na svečanosti u Trpinjskom domu kulture osveštana su slavska obeležja, a na početku i kraju programa predstavio se vokalno-instrumentalni etnoansambl Đurđevak iz Bobote.
2: Info plus. Info plus.
4: Na 36. vidovdanskom pesničkom bdeniju u porti manastira Gračanica najviše priznanje Zlatni krst kneza Lazara uručeno je pesniku Đorđu Nešiću iz Bijelog brda. Nešić je tom prilikom istakao da Vidovdan predstavlja duhovni temelj srpskog naroda i poručio da će priznanje nositi kao zavet očuvanja srpskog jezika, identiteta i duhovnosti. Gračanička povelja pripala je pesniku iz Beograda Branislavu Matiću, priznanje Kondir Kosovke devojke je pesniku Branku Stevanoviću, a nagrada Pero Despota Stefana Lazarevića pesnikinji Ireni Plaović. Osim dobitnika nagrada, na manifestaciji su stihove govorili i brojni pesnici sa Kosova i Metohije, iz centralne Srbije i regiona. U okviru dvogodišnjeg Dunav Festa, koji je u organizaciji grada Vukovara i turističke zajednice grada Vukovara održan od 25. do 27. juna, u subotu je na Dunavskom šetalištu održana Fišijada. U konkurenciji 40 takmičara prvo mesto osvojio je Damjan Bačić iz ekipe Peteračke buše iz Baranjskog Petrovog sela.
10: Najveća tajna je ona strast, ljubav prema kuhanju, što je najbitniji element za sve. Velika ljubav prema kuhanju, jedno odricanje, davanje od obitelji za društvo, eto, ne znam šta reći više. Malo sam euforiji, ispričavam se. Ovo je sad drugi put da sam odnio titulu, prije dvije godine sam isto odnio prvo mjesto u Vukovaru.
4: Priča Bačić, koji je svoju nagradu od 500 evra odlučio donirati Hrvatskom crvenom krstu.
10: Mislim da je humanije to dodijeliti, pošto je cijela večer humana, da humano tako i postupamo, pa sam dodijelio Crvenom križu, bolje ću postupiti nego ja, što bi možda potrošio to na neke načine. Ima ljudima koji potrebije nego meni.
4: Među pet najboljih majstora fiša je i drugoplasirani Aleksandar Beljić iz ekipe Hladno pivo iz Kneževih vinograda.
11: Prošle godine sam također bio drugi i ove isto, za malo mi je izmaklo prvo mjesto, ali Damjan je skuo stvarno vrhunski fiš paprikaš i zasluženo je prvi. Tajna je rad nogu oko kotlića, ništa više. Treba kvalitetnu papriku imati prije svega, treba omjer vode. Ljudi obično previše vode stave i nemaju kvalitetnu papriku, što je, ajmo reći, osnova toga. Svježa riba da je i sol, ljutina, to po ukusu se regulira, nema tu tajnih sastojaka, ništa. I ljudi su danas počeli komplicirati fiš paprikaš i što ga više kompliciraju, on je gori. U biti, što ga napraviš jednostavnije i samo te omjere koji jesu, uskladiš i dobit ćeš vrhunski fiš paprikaš.
4: U ocjenjivačkoj komisiji bio je i poznati bloger Riba Fiš.
12: Ja sam imao sreće što sam okružen sa pravim profesionalcima i Antoni i Igor su već godinama u žirijima na raznim i na perkeltijadama i na gulašijadama i imaju znači puno iskustava i stvarno znaju na sam pogled, na opip i ono što ja nisam znao, znači prvo se mora pričekati da se slegne. Ne možeš kad se ocjenjuje, ne možeš to toplo jest, kad ga skuhaš naravno da je najfinije kad je toplo, ali evo, znači prvo se gleda kakva je boja. A ako je boja prejarka, nije dobro. Ako je prebljeda, nije dobro. Ali sama boja neće donijeti pobjedu, može samo donijeti nekakav minus bod. Onda se gleda ljepota te potkove. Potkova, znači, evo sad je neko donio potkovu koju da je neko grizao dok je nosio. Znači, kod da su ga morski psi napali, a ima nekih prekrasnih, nekih, ono, ne bih dirao koliko su lijepi. I na kraju, ono, najbitnije slijedi ukus. Ne smije biti preljuto, ne smije biti prelagano, mora biti konzistencija tako da bude tečno. Recimo, ako se nakon pola sata ostane gore voda, dole ostane gusto, opet nije dobro. Znači, dosta je tu tih nekih detalja, ali na kraju najveću ocjenu u stvari donosi taj okus. Ako je okus loš, može biti najljepši, najuredniji fiš na svijetu. Ako nema dobar okus, pa. Neki su bili preslani, neki su bili pregorki, neki su bili pregusti, kod nekih se nije dovoljno ukuhala riba, ali evo, nadam se da smo nakon 40 kuhanih fiševa i 2 kile kasnije, da smo donijeli dobru odluku.
4: Ovom rođenom Zagrepčaninu, poreklom s Korčule, ipak je bliži Brudet.
12: Divno je što se čovjek uvijek može prilagoditi. Znači, da sad ovdje napravite Brudet i gledate u Dunav, to ne bi bilo to. Ali recimo na Korčuli, kad ovoga tu ribicu ste izvadili sad iz mora, onda to ima neku poantu. Recimo u Zagrebu ja ne bi Brudet isto radio, jer mi je bez veze ako gledam u zgradu preko puta. Tako da, meni je ovo prekrasno što smo ovdje literally 10 metara od Dunava i ovoga čuju se tamburaši i miriši ta riba. Savršena stvar.
4: Zbog planiranih radova sutra će doći do prekida u snabdevanju električnom energijom u Borovu i Vukovaru, objavljeno je na mrežnim stranicama HEP-a. U vremenu od 9 do 11 časova struje neće biti u Bulićevoj ulici u Borovu od broja 2 do 32A i od broja 1 do 27A, u Dunavskoj ulici od broja 2 do 12 i od broja 1 do 15, u Glavnoj ulici od broja 2 do 34 i od broja 1 do 53A, u Ratarskoj od broja 16 do 18 i na broju 7, Slobode od broja 2 do 8 i od broja 1 do 9, Trg palih boraca od broja 2 do 30 i od broja 1 do 29 i Školska brojevi 2 i 2a i od broja 1 do 13a. Zbog radova koji su planirani od 11.30 do 13.30, bez snabdevanja električnom energijom ostaće sljedeće ulice. U Borovu ulica Borisa Kidrića od broja 4 do 6 i od broja 1 do 7, Božidara Maslarića brojevi od 2 do 14, Braće Mišljenović od broja 2 do 10 i od broja 1 do 11, Glavna od broja 112 do 154 i od broja 111 do 169, Nova od broja 2 do 30 i od broja 3 do 25, Osječka od broja 4 do 16 i od broja 1 do 17, Ratarska 102 i od broja 1 do 61, Sremska Vladimira Nazora od broja 2a do 46 i od brojeva 1 do 35, Vuka Karadžića od broja 2 do 14 i broj 3, Vukovarska od broja 2 do 28 i Zmaj Jove Jovanovića brojevi od 2 do 14 te od 1 do 11. U Vukovaru struje neće biti u ulici Jana Bate od broja 22 do 48 i na broju 17 i u Novoj ulici na broju 26. Stigli smo do kraja još jednog Infoplusa Radio Borova. U pripremi i realizaciji emisije učestvovali su Dragana Zečević, Sandra Mijatović, Tamara Vuković, Srđan Knežević i Borislav Vuković. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Hvala na pažnji.
13: Dobrodošli na 100.7 FM Stereo.

0: Dobrodošli na 100,7 FM Stereo.
1: To je to, Radio Bororo.